ұзырақлышы батыду дегенден ибарат болды. Қанда қылғанда оқшаш болмаған топлағы сыңышып кіргілі болуду деген тема нұрғын адам көңіл бөлудіған мәселеге айланды. Бұл қыл көңіл бөлішінің арқығы үшірінған мәселе дәл, әмкарлышып яшаш әң тоғыра. Навада бір адамны әтрапыдегілі арыға амыса, оныңда мәлум жәхәтті мәселі көрілгенлігіні түшендіруду дегендің башқы нәрсемес. Бірақ, әмілет білен біздің тонышымыз аңчы оқшымаслығы мүмкін, бәзді топтың муапық дәрежеді айрылыш, мұнаверлікке капалатлық қылышта зөрір боп қалыды.

سی مسابقه سویت گزلاتی. شو چقدر قلتس برادر، حتی برقیتم برنج درجهلیک، برقیتم اشکنج درجهلیک مکابات قیارش کن ایدی. مکتب تکی اینترنت تکنیک سر پشکشلا آرسته که دوستلر ناموس هانی یوق ایدی. شوند خچالدا، من و باشکد نورگون سوختاشلرم نیمیل هنگالدوق، یا بومسا توریگایلرگا بیرلدوق، یا بومسا کیچیچ توختمای اوین اوینودوق. هر گونه مناظرلش دگان تیممیز، قایس معلمنن درسیدن قشقلا بولادگالقی. Қайсы талланма дәрістін асалы юқыр номер ағылы болыдығалығы еді. Қалтыс бұрадар, іждімайы алақыдын мәхрум қалған болмастын, бәлкі оның іждімайы алақы чәмбіреке біздің бәклі ерақты еді. О барлық уақытыны өзі қымыты бар деп қарайдыған, бірақ біз ғалетілік деп қараған ішлаға мәркәзләштірген еді. Әкс чықарғанда, нұрғын кішілі уақытыны төвән сүпәтлік, өнімсіз іждімайы алақы үшін сырап қылып етеді. Тегі тәктідін еліп етқанда, ола топ арысыдың бейхәтерлік тұйғызы іздайды. Өзі әқиғи қоғылышықы тегішілік нәрсінің немілікіні еніқ ойлашмайды.

Қанча али дәрежелік саяхатчының юйтақлары шүн жейінік болуду дейдіған кеп ба? Айат му әмілетті оқшаш. Бәлкім біз үлгірі тұрмышта ерішідіғынымыз қанч көп болса, шүн чү көңілдігідек болуду деп ойлыған болышымыз мүмкін. Леген нұрғы вақытлада адамның бәк еріп кетшедігі сәбәп, бәк көп нәрсені үстігі еліп-еліп, бәк көп нәрсен тәліп қағалықыды. Хақиқи пішіп етіліш, арзу армаларыны үздіксіз азайтыш жәрияны болышы керек. Әгер сіз даим тұрмыштың асалы үмісізләнсіңіз, ұндақта хазырдың башлап бұл үш нәрсені ташлашыны үгіні вейлін. Бірінші, башқыладың бәк юқыры үміт күтіш адытыңызын ташлан. Адам бұл өмірді талай кішіләні ұшырдуду. Қиыншылық ұшырап, арманғы тұшлық дәрмен қалмығанда, башқыланың ярдам қолыны сұнышыны, өзге ярдам берішіні вә ғамқорлық қылышыны арзу қылуду. Бұл мұ нормал іш, лекін байқыдаңыз мекен, нұрғы мұнасыватның мәғлуп болышы көп аллада сіздің қарыш тараптың бәк юқыр үміт күтішіңіздің башылынуды. Бір оқырмен маңа өзінің кәчірмешінің сөзләп бәрген. Ішкі ел үлгірей ұғы мәбләғ сілішта мәғлуп болғашқа, мәбләғ обырытығы жидді ихтияжлық болып, өз яқшы өтімен деп қарған бір нәчі досылыдың қарыз апты. Нәтижеде башқыла әр қыл сәбләбілер әт қыпты. Бұныңдың үлгірей ұғы үз жыл досыларының көпліге әққеде мақтынып үрдіген, бұ іші арқылық реалықны еніқ көргендек бопты. Елім яқшы ұғы бұныңлық білен түшкілі үшіп кетмәпті. Бәлкі рухи халтының тәңшігендің кейін

қайтадан атланып, әң ақырда қиын өткелден өтіпті. Мен ешкімден ағырынмаймын, лекен ақыры түшендім. Әмі адам, сіз ойлығандай, сіз үшін іш қыппәмейді екен. Өзінің аятыға хаман өзі мәсұл болышы керекен, деді ол. Әгер сіз башқылардың күткен арзуыңызға көңілдегідек жауапқа ерішелмісіңіз, ондақта оны ташлап, өзіңізіне, үмітіне, бесім вә әйіпләшке айландырып қоймаслыққа әскертіп тұрың.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
2: Актып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгірішмі мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Жахандегі ішларыны біздің аулам. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

балнысты етіп тұғыш отчет қылынды. Мәйлі өзі тұққан болсын, яке қорсақны еріп тұғдырған болсын, балы тұғып доқтырханыда етіштен келіп шыққан давалыныш қаражетінің сиясат айырсыдеке қысміне отчет қылғылы болуды. Доқтырхандын шыққанда бейвасты есабат қылсылы болуды. Башқа жайда балы тұққан тағдырдымы, давалыны сұғыртысыны башқа жайда әнге алдырыш қызметіні мұдаттын бұрын яқшы ішлісіла, отчет қылыш тәминаты тәсірге ұшырмайды. Үшіншісі, тұғыт ярдан пұлы, яғни көпчілік дайымдайдыған тұғыт дәмеліш маашы. Бұ, мәқсус тұғыт сұғыртысы тапшырған аял, ішчі қызметчілерге берілдіған тұғыт паравалықы болып, шәхістер тәшәбіскарлық білен ілтимас қылмысымы болуды. Ярдан пұлы бейвасты шәхси банкі хисабатыға тарқытылуды. Жаджаңның Ханчжоу қатарлық жайларда идараларының ішчі қызметчілерді әмес, жаллық ішкі орылашқычылармы тұғыт сұғыртысыға қатнышып, бұ мұлазыметтін бәхірман бола алайды. Әр ішчі қызметчілермі герче тұғыт сұғыртысы тапшырған болсымы, лекен, әгер аялының қызметі болмаса, пәкәт тұғыт даваланыш қаражетінала отчет қылдыра алайды. Бұ ярдан пұлыны ала алмайды. 4-нче кытымлыгы 0 яштан 3 яшкыча булган умуми мәнфәәтдарлык балы бекиш нәхпул толыклымысы. Һәр бер бала 1 елда 3600 йен, һәр айда 300 йен ала алайды. Бала туылгандан тартып 3 яшка тошкыча ала алайды. Айлысыда көп бала булса, паравалыкны кош кылып болады. Яни һәр бер бала бу толыклымыдан ялгыз бәхирман була алайды. Бу ярдәм толыклымысыны атанлар һәр елі тәшәббүскәрлек белән бер кытым илтимас кылышы кирәк. Көпчілік үндідар, чықымданның балы бекіш ярдам толықлымысы беріш тәртіпі, яке шөжайдеке хөкімет ішілері мұлазымет сұпысы да ілтіма сұнсы болуды. Нопосы тұрушылық жайдеке коча, езі базарлардеке халықы қолайлық мұлазымет көзінеке беріп бежірсімі болуды. 5-нче қытымлығы 3 яштан төмен бұвақлардың халыдың хабар еліш шәхси тапауат беже мәқсіз қошымча тұтып қылынады. Айылысы да 3 яшқы тошмаған бұвақ болса, ата-анысы нормал шәхси тапауат беже тапшырса, бұл қыл тоғырлап чықыр вейтілдіған паравалықтың бәкірман бола алайды. Әр бір бала әр айда 2000 юан шәхси тапауат беже сомысыны тоғырлап чықыр вейтілдіған. Әр елі шәхси тапауат бежені жәмләп, есаплап толық тапшырғанда илтимас қылса, хақиқи пұл тежеп қалғалы болуды. 6-нче қытымлығы әр тарапның тұғытта әмірақ болып күтіш ярдан пұлы. Бу паравалық һәр кайсы жайларының сиясты анчы оқшымайды. Ярдам толықлымысының бар юқлықы, ярдам толықлымысының қанчылык ішкәлігі тоғырсы да һәр бір жайның бәлгілімісі оқшымайды. Һәр кайсы аталар шу жайдыки өкімет ішлері мұлазымет залығы беріп, шу жайда бұл қыл паравалықның бар юқлықыны, қандақ ілтимас қылыш керекликіні сүріштіріп бақсы болуды. 7-нче қытымлығы мәхсус тұғыт мұкапаты. Оның башқа нұрғын жайлар яна мәқсус тұғыт мұкапаты сиястыны елгі қойды. Көп қысым райулар 2-нче 3-нче перзенттік болған айылларға яке шу жай нопосыдеки айылларға нұқтылық итибар беруді. Ярдам толықлымысы бері шәклімі найды жалық. Бәзілері бір қытымдыла нәқпыл білен мұкапатлынды. Бәзілеріге ай, жил бойынша ярдам толықлымысы берілді. Көпчілік шу жайының өкімет сиястыға көпірек диққат қылсы болуды. Бұ паравалықның нишаны адеттегі айыларының тұғыт, балы бекіш бесіміне енеклетішке ярдан беріш. Мәркәз вә ерлік нұрғын чарларыны ойлап тапты. Әр қайсы аталар сиясетіні вақтады игіләп, бәлгілімі бойынша илтимас қылып, дөләтінің халық тұрмышы паравалықыдың бәхірман болышы керек.

Мындақ жетқанда сүйдік кеслатасының юқырлықтыны пүтінлей емек ішмеккіла артып қойшқы болмайды. Ішке метаболизмның қалаймыққанлы ши, бұныңдеке текімі мұйым сәуіп болып, әрсі кеселіклер. Бөрек кеселі қатарлық кеселіклер мұ, сүйдік кеслатасының етерлік мұқтарда ажырлып чықырылмаслықыны кәлтіріп чықырды. Бір қысым қан қантыны төвәнлітеш, сүйдік әйдәш құсусити иге доғырлар мұ, сүйдік кеслатасының ажырлып чықырылышыны азайты өтіду, яки көпәйті өтіду. Қалқансымен бәзінің қызмет ықтидары ішіп кетіш. Қалқансымен бәзінің қызмет ықтидары азызлышеш қатарлық ішке ажыратма кеселіклері. Семізлік қатарлықлар мұ, сүйдік кеслатасының өрлеп кетіш қауіпіні ашыр өтіду. Yukarı sürük kislatası bedenge bir qatar zəxmələrini elib kilidu. Normal yemek şimek şəraiti da oxşaş bir gündə aş qorsaq halətdə işki ya ki onundun artıq qetim ölçigəndə qandiki sürük kislatasının miqdari 420 mikromol litrdən yuqur bolsa, yukarı sürük kislatalı qan kesili dəb diagnoz qoyuşqı boludu. Sağlık məlumatlarını körsürüşçe, növətdə dövlətimizdə kişilərinin yuqarı sürük kislatalı qan kesiligi qırptar buluş nisbiti 13.13% getib, diabet kesilidin qalısla ikinci çoğun metabolizm kesellikige aylangan, həm də yaşlışıqı qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuqarı sürük kislatalı qan kesili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıdı körsürüşçe, Yukarı sürük kislatalı kan kesili ya ki yerlik boğum ağırlığı bar kişiler içi de 18 yaştın 35 yaş kışı bolgan kişiler topi tahminen 60%'ni igileydiken. Sürük kislatasının örülüşü asalla yerlik boğum ağırlığını keltürüp çıkırıp, boğumlarını zahımlandırıplı kalmay, yana bütün bedendeki köpkıl sistemilerga tuydurmasının hücum kılıdı. Börekke bolgan zihni. Сүйдік кеслата тузы бөрекке иғылып қалса, созылымы характерлік бөрек кесіліні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Бөрек кесілі өз нәуетіде сүйдік кеслатасының бәден сұртығы чықырлышығы тәсір көрістіп, юқры сүйдік кеслатасының кеселік әхвалыны иғырлаштыру етіші мүмкін. Еллік боғым ағырқы тәкрары қозғалғанда, ішләткен яллық қайтыруш, ағырық тоқтытыш доғырлырмы бөрекке зәхмі еткізіші мүмкін. Көпеш әзалырғы болған зейіні. Yukarı sürük kislatası kanının ravan aylanışına toskunluk kılıp, cinsi yoldaki kan tumurlarının kıskırışını keltürüp çıkırıp, cinsi iktidarga təsir yetküzüşü mümkün. Yukarı sürük kislatası yine Adem'nin nervsiz təsir görsüdüp, cinsi əzanın sezimi ve inkasını tövənletişi mümkün. Çoğun minnigi bolgan zini. Kuramı yetken kişiler üstüde ilip berilgan bir türlük tətqiqat nəticisini görsüdürüşçe, Yukarı sürük kislatalı kan kesili, miyin sektisinin kozgılış nisbeti ve ölüş nisbeti bilen münasibetlik buludurken. Yürek kan tumurları bolgan zini. Köpkül yürek kan tumur tarqılışcan kesellikler ilmi tətqiqatı da ispatlanışca, kandiki sürük kislatası yukarı kan besiminin kozgılışıdaki xatalik amıl bulup, sürük kislatasının miqtari her litrda 59.5 millimol assa, Yukur kan besiminin kozgılış nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan sürük kislatasının tövenletişinin yetkil usulü. Adette kişilerinin kündülük damakta purin terkibige hedidin ziyade ehmiyet berişinin acit yok. Fakat yemek şimek tamponluğunu saklap, yemekliknin köpkıl buluşuğu kapalet kılsa, umumi ısıklık miktarını kontrol kılıp, arak işmise, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden ağırlığını saklap, muhafık hareket kılsılı boludu. Adette purun terkibi tüven yemekliklerden, aşlık türüdikilerden gürüç, terik, konak, toxu tuxumi, ördek tuxumi, kalüsti. Seyköktat türüdikilerden yanyu, tekiye kava, ağıça, açık kava, huangua, sevze, başbiyaz, bəsəy, laza, şoxla, Çinsey, çeyze, cüsey, palek, buğdaş. Meyve çivi türüdükilerden alma, neşbüt, şaptul, banan, üzüm, mango, biye, cüze katılıklar var. Purun terkibi otural yemeklerden katlık postlık meyveler, yani yavgu, örük meyzi, kaştan. Purçak ve purçak masulatlardan serik purçak, karı purçak,
qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq sütü. Səy köktat türüdükilərdən qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax mör, mogo, xayday. Göş türüdükilərdən kalı güşi, qoy güşi, qerin, toxu güşi, ördək güşi, toxu yürüki, ördək taşlıqi qatarlıqlar bar. Purun tərkibi yuqur yeməklərdən, ayvallarının işki əzalardın cigər, üçəy, dəniz məhsulatlardın qısquşbaqa, rak, dəniz məhsulatlardın yelpigüs sıman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, qululi türdikilər, sardın beliqi. Səy köktatlardın seriq purçaq ündürmisi, lusun, zısəy, kök purçaq maysi, başqalardın piva, cicin, şorpa, майлық шорпа қаталықлар бар. Лекен сүйдік кесатасы үйқыр кішілер, еллік бұғым ағырқы бар кішілер, бір қеттім хого еп қойсымы, кеселі қозғылып келіші мүмкін. Бұқыл кішілерінің кеселік әквалі, еғізіні башқұрыш білен зіш мұнасөлтік болып, көп тәрептін күш сәріп қылышқа тоғыр келеді. Бірінші, емекіклеріні талып еш. Озықлық мұтәхәсісі таң мөлен мұндақ әскертті. Сүйдік кесатасы үйқыр кішілер, сүт, тұқым арқылық ақсыл толықлысы болады. Беліқ, рак, хого, шорпа, беліқ шорпысы, айвалларының ішке әзалары қатарлық емекілеріні әң яқсы емәсілікі. Туз вә көш түрідікі емекілерін азырақ еп, ерік күріч, қары бұғдай, ақ қонақ қатарлық данлық зыраетлеріні көпірек еш керек. Ішкенчі, әр күні муапық мұқтарда су ішіш лазым. Алайды тәкітләшіке тігішілікі шуки, адам бәдіндікі 70% сүйдік кесатасы сүйдік арқылық бәдән сұртыға чықып кетуду. Әгер сүйдік кесатасы юқыры, яки еллік бұғым ағырқы бар кішілерінің юрек, бөрек ықтыдары нормал болса, күнде муапық мұқтарда су іш беріш керек. Су ішкенде сүйдік кесатасының бәдән сұртыға чықып кетішіні биваста ілгір сүргілі болуду. Бұл сүйдік кесатасы кристалының чөкі вілішінің алдын елеш вә еллік бұғым ағырқыны еніклітіште зор әхмет кеге. Үшінші, спиртін чәкләш. Спиртінің бәдендікі ацетик кесатағы айлініші сүйдік кесатасының бөректін ажырлып шықшыны чәкләйді. Шуңа, юқыр сүйдік кесаталық қан кесілі вә еллік бұғым ағырқы бар кішілер, амал бар, арақ ішмәслік керек. 4. Yemek işmektin qobul qılındığan ısıqlıq mıqtarını kontrol qiliş. Ozuqluq eşip getiş, yuqırı süydik kesatalı qan kesilini keltürüp çıxırdığan amıllarının biri. Şuna yuqırı energiyelik yemeklerini az yiyiş, bədən çınıq duruşunu küçəyitib, muvapıq bədən eğirliqini saxlaş gerek. 5. Münasibətlik keseliklerinin aldın eliş və onu davalaş. Süydik kesatası yuqırı kişiler qandiki may mıqtarı eşip getiş, yuqori qan besim, qan şekeri yuqur buluş, sozulma börek kesili, tazsıman yürek kesili qatarlıq süydik kesatası təsir körstidigan amıllarını pahal kontrol kılışı gerek. Doktoru gördüngende doktorga keselik ekvalini eynen bayan kılıp, doktorunun qandiki süydik kesatasını örlüte bitidigan doğrularını yizip berişidin sakılınış gerek. 6. Doğru bilen davalaş. Сүйдік кесатасының тәхминен 80% бәдәннің мадда алмаштырышыдың келеді. Адам еп ішімсімі бәдәнде сүйдік кесатасы пайда болады. Әгер төвендік әкваллар көрілсе, сүйдік кесатасыны төвендетідіған доғырланы шілтеш тәвсия қылынды. 1. Әгешмі кесәлік аламәтлері көрілмеген, лекен қандекі сүйдік кесатасының мұқтары 540 микромол литр ғиесі. 2. Юқыр қан бесімі, яғ метаболизмі нормалсызлықы, диабет кесілі, семізлік, меңі сәктісі, тазсыман юрек кесілі, сүйдік кесілатасы мәнбәлік бөрекі таш түш кесілі қатарлық әгешмі кесіліклерінің бірі көріліп, қандекі сүйдік кесілатасы 280 микромол литр ғиесі. 7. Еңгіл әркетлерінің қылыш. Сәйлі қылыш, асты үгіріш, велспит миниш, тәйчі ғумпысы ойнаш қатарлық оксигенлік әркетлеріні ішләш тәвсия қылынды. Ене пәй созыш әркетлеріні көпірек ішләп бәрсін болуды. Сүйдік кесатасы юқыры ағырықларда бұ кесел дайым башқы метаболизм кеселіклері білен бірлішіп келедіған болғашқа қаттық әркет қылыштың сақылын іш керек. Чүнкі қаттық әркет үрек мұскулыға қан етішмәсікінің кәлтіріп чықырып, қан бесіміні өрілтіп, саламәтлікке қауіп еліп келеді.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922-yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şeirni yazğan.
1: Mən öz ixtiyarlığımla Jungo Kompartiyasına kirdim. Partiyanın programmasını imza etdim. Partiyanın izahatnamasına əməl etdim. Partiya əsaslıq məcburiyyətini ada qıldım. Partiyanın qərarlarını icra qıldım. Partiyanın insanlığa qatdıq rəy etdim.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәрдіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічей. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмесем, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
9: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: Qahırmalla, keynimizdi vətən bax. Vətən və xalqının tınışlıq üçün bir qədəmi çekinməyimiz deyişdi. Bundaq cəsarət düşmənini qatdıq qorxutdi. Yer cahanını lərzigə saldı. Dəvrinin qandaq tərəqi qilişidin xətti nəzər, biz toğırlarını saxlap, yenilik yartıdığan, cəsarət bilən ilgirləydiğan milli əqil parastımızını ulğutuşumuz kerek. Dadıllıq bilən yenilik yaratqalla ilgirləydi. Mayırlıq bilən icat qılqalla qəlbi qılıdı. Pidayı qısımının ofisir əskərləri natunuş cəngah, natunuş düşmən aldıda sən mu bilginimçi uruş, mən mu bilginimçi uruşimən. Sən atom bombanı iti ver. Mən granitimni atımən digəndə çın turup, cəllıq, hərkət can strategiyelik taktikini vayğı yetküzüb cari qıldırdı. Әр қайсы тәрәптің кәлген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алды да, Джонго қалқы аман таққы елуқса ел ечіп, дәрияғы елуқса көрік селіп, аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намаян қылып, жасарат білән ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты. Америка жахангірлікі қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш ұрышы қалбы қылған 60 нәчілдің бұян, Джонго Коммунистик партиясының күшлік рәхбәрлікі де, Джонгода мислісіз зор тарихи өзгірішілі болды. Джонгоча социализм еңі дәвір кірді. Джонхуа милеті орындың дәстұруш, бейіштін құдрат тепішқы өтіштек ұлу қалқышыны күтіп алды.
1: Өрметік радио аңғычыла, біз бүгінгі үгініш программымызда Başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 31-ci günü 2022-ci illik yeni yıllık təbrik sözünün bir qismini və Başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 26-cı günü Sənşi ülkesi Linfen şəhərdə təşürüşdü bolğanda qılğan Sənşi ülkesi Linfen şəhərdə təşürüşdü bolğanda qılğan Kompartiya xalq üçün iş qılıdığı namlıq sözünün bir qismini və Başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 3-cü günü Джонго халқының япон тажауызчыларға қаршы ұрышы вә дүния фашизмға қаршы ұрыш қалбысының 75 жылдығын хатırla сөйкпәт йығында қылған Джонхо милетінің ұлық бөлінішін әмелге ашыруда күреш қылыш ройыда чың тұрыш шартнамалық сөзінің бір қысмыны вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020 жылдың 10-шы айының 23-шы күні Джонго халық фидайы қысмының Америка жахангерлікі қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш үшін Чиградын чықып ұрыш қылғалықының 70 жылықыны хатырләшіғынды қылған Америка жахангерлікі қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш ұлық ройыны әуежі алдырып, нұрғын еңі тарихи алахидлікі иге ұлық күрешіне еліп беріш керек намлық сөзінің бір қысмынара аңлаттық.

көп ішланы есетқі тайынып әмәс, бәлкі әқіл білән қылдыған болдым. Мән Саджидәге қағы сұңғаш, сіз қатыржан болу. Мән Шөхретім еш қачан тамақып бақмыдым. Ол сізнің қанулық еріңіз. Біздің бұрын әқиқатан мұнасуетіміз яқшыды. Әмі біз яқшы көрішіп, алымен тегемен дәп әділіш бақмыған. Қыз оғыла арсыдге сап достылыққа көпінші адамна ішенмейді. Бірақ біз шындақ достыладын тұқ. Сіз қата түшініп қағын оқшайсыз. Саджида чалға қапы кетті. Азырқы о, өзіге пәкәтті оқшымай қалды. Бәлке мен оның әсілі махидіні түшенмәсілігім. Бұ дәл оның өзі бұлышы мүмкін. О, қолымны сілкі бейтіп. Сіз еңлі оны қойыратмейсіз шындақ мұ? Толы сақты бәзілгім ма? Сіләге бәқті ләймендіп, али жанап болып еліп, күнді күл әвәсі күл оны қобыл қылып. Еңі дейхі, біз дос дейді. Дос меш. О, мән білән той қығысы оқылығыны, сізінің яқшы көдіғалықын ейтіп, апсының үрек кесілімі қозғап қойған тұрса. Бұ әдетке достық ма? Толы әқлім қаққа әрәтқан ма? Бан қитіп тұрып қалды. Хоти, асман көмірліп түшкендек, бүтін бәдінің қысылып, үркімні бір меже батқандек ес қылатты. О, сөзін дамлаштырды. Сіз мұ той қылы, сіз әді. Менің бешімгі кәген күлі, сізнің кекеп қамысын. Мән бұрын қыштаны сүріштірмей. Сізні үрмәтләп келдім. Елік той көңілікнімі шөкірәсіз үшін лах еліген. Сіз болсыңыз, қастан оны азаплаш үшін маңа кейдірдіңіз. Кән құрсақлық білән мәйлі дәп кейдім. Сіз мені сараң деп қалдыңыз ма? Бәзді, чын қалпыңыздың шықырып қыған яқшылықыңыз вә бірауының чын діліңіздің яқтыруғыңыз қарыштырапке башқыча тәсір беріші мүмкін. Бұл сөзінің теге әмді етіп ататты. Кечеч ұйықтың мәрім қалды. Көз ешім құрғанда қалатты. Пәкәтлі жығылыямыдым. Іш-ішімдің өртініп, ятқан жайымдың тұрпілі кеттім. Шөхретке мұнасыветлік барчы нәрсені көзіні йоқтыш үшін әмі нәрсемді ұқтырдым. 12 yıl az vaqtmidi. Partidaş vaqtimizdan başlab yazışqan xətlə. Bərgi tüşkən sürətlə. Bəllə sızğan rəsimlə. Onun mağı soğuqğın güllərinin əvrişkiləri. Onun mağı bəyən naqş plastinkiləri. Atkırtkiləri. Tınşıq uçları. Yəni, işkimizdən aşıq məşıqla kimimiz. Həmin işıqıb, karotimnin yeni qıtaşıldım. Dövülünüb, karotimnin iyizlikəgi tənlişib qaldı. Бүгін көздің юқатмысам, кейінгі қаса көңілім ұныма ені сақлап құйдығалықым өзімгі аян. Шоңа, азының өзді ертідіғаны ертіп, көйдірдіғаны көйдіріп етішім керек. Тәлмелетчі ашқаны өйден хачатханыға, андын ғожырамға, дәмехманханығы жүгіріп күріп, қайтча халты қатарлық нәрсені тепіп шықтым. Апам ойғынып енімгі шықты. Мен болды бұнчы кәште, бола неміш қылысын? Көздің юқты мән. Ә, әсілділі шында қылышын керекті. Әмі әд қысан жу. Ұйқым кәміде, апа. Сән ұқыла вере. Мән ярдан ішейм ол. Яқ болды. Өзімлі қылай. Апам, маңы бірдәм қарап тұрып әткенден кейін, өзігі өзі сөздеген бейді ұжырсақ кіріп кетті. Шөйхіретіні көңілондың шықырып әткенден кейін, әмді башқы ерлік болсым ойлышып бақ. Тәләтіні бәк үйқыр қылып амма. Яшқы чоң болғанча, яшланыңыл әміз, атанланың мұ лайықталашты ке тәліпі бағанча азейіп бар деген десе. Нәуірісіңнің көрліғі ятлық болдыған чағда, апам мұ башқы тұққалағы оқшашла қарыштырған дей. Ирақ қыса олақ тенжімыған, еқінгі қысы қолақ. Бірақ, нәйіл той қыса қолақ тенжімайды. Амалба, ирақ той қымы ғылық. Әгер, бірі іш боп қалсы мұ, жүгіріп шығып кегілі болмайды да. Ағыр салақы ешнімі деп болмайды. О ирақтан қачан кеп болғычы кім ба, кім жоқ. Бір өмір пұшаймандық қалдыған кеп. Әмділікте апа мені башқы ерлік болсымы тойымны қылып әткізіп кеткенде қылатты. Тойықсыз әзімет есімге келді. Әмма о, бұл хақта маңы дегі еғіз еч бақмаған. Нәтші күн ауал дегі бір қыз балы қызметтеші білен тамақ яватқалықыны етқан еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілек намлық повесті де болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілек намлық повесті да болсын.

Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oylap bakmağan bu cevabını anlığan Koznishev dank etip kaldı. Lekin yana iştikli esige kelip, onun radiya berişinin yeni usulunu tapdı. O birdem turvelip, karmakını sudun tartıvelip, yana taşladı. Andın külüp durup inisiga. Tohta, gipimge kulak sal. Aldı bilen deydiginem, tibbi ponkıtla bizge kerek. Biz çakırtıp kegen doktorunun Agafya'nın kolunu tenip koygallıkını öz gözün bilen gördün go? Onun kolu tüz bombaydıgan bop kaptıken şu. Uğut dekhin amelim. Onun dün başka hat okuyalaydıgan, yazalaydıgan dekkalla bilen işçilasanı lazım. Ula tekimi yakışı kımmet yaratı alaydı. Yak ondak emez. Kim dili bu sorap bak? Dedi Levin keskin cevap verip. Savatlık işçiler tekimi yaman. Ula yol yasaçını bilmeydi. Sağan körükünü arkadılı uğurlap hiç de misli koymaydı. Mesele bunun demez. Dedi Koznishev koşumusunu türüp. O ziddiyetlik yap kılıdığan münazırlışı vatkan çağlarda karaşlarını tolu özgertip, Adem'ni geplirge kayaktın cevap berişini bilmeydiğen kılıp koyduğun Adem'lerini yakşı göğme etti. Sendin şunu sorap bakay. Sen bilimnin halk üçün paylık hikayelik ıhrar mı? Ihrar, dedi Levin hoş akmağın dek telepuzda. Lekin derrula bu gepinin yürügedeki gep emeslikini oylap kaldı. Eğer o bunu etirap kıldığan bolsa, o çağda onun bayı diyen gepleri puttirap duralmaydı. Aksının özgü kandak baha berişini bilmesi mi? Ama mantiqi cihetin özgü bir baha berildiğallıkı enikiydi. O eni şu bahanı saklap durdu. Emeliyette aksının bahası Levin oylığandın helil addi boldı. Eğer sen bilimnin paylık nersikallikini etirap kısan, dedi Koznishev. Uçakta sen durus niyetlik adam boğan bolu sen. Hem o işlanı kollumay, kızgın söymey, şu işla uçun hizmet kılışını huşallık dep bilmey kalmay sen. Lekin men o işlanın yakşı işla işkerlikini itiraf kığım yok. Dedi Levin. Neme? Sen tek bayılı ıhra kığandın go. Men onu yakşı hem mümkün buluduğun işte ıhra kılmadım. Sen onunla küçük kalmayı durup onun kandaklığını düşenmeysen. Bopto senin diginin dek bolsun. Dedi Levin ahırda. Lekin könlüde pütülleyi ondak oylamadı. Şundak bosu bosun. Ama bu işka nemi üçün minalı könlü bölüşüm kereklikini düşenmeymen. Bu nemi diginen? İkimiz bu iş doğruluk paranlaşıp kaldık.
Әмді сән маңа бұны пәлсәпә ноқтысы тұрып түшендіріп бәгін, деді Левин. Мән бұның пәлсәпә өлән немуна асы өті балығыны түшінәмедім, деді Кознышев. Бұ кеп Левинға сенің пәлсәпәдің кеп етшіға сала айтың тошмайды дегендек тұйылып, хелілі атчық келді. Мән саң шындақ тәп құяй, ака! Левин ая жалынып тұрып сөзләп кетті. Мән біздің барлық әркетіміздің әркетлендіргіш күчі шәқси бәқітті әдәп қараймен. Мән бір оқсүңек. Ерлік автономия комитеті да менің байлықымны ашырышқы ярдымы тегедіған еч қандақ нәсіні көмідім. Йолла ясалмыды? Ясылышымы мүмкін емес. Отларым мені үстігі міндіріп, яны шу оңғыл доңғыл йоллады кетіп атыды. Доктор білен тиббі пункітлаға менің ажытым түшмейді. Маңы мәктеп керек емес. Бұ кепімді мән саңы деген. Мәктепнің зиыны баки пайдысы жоқ. Менің қаршымча, ерлік автономия органлары хақтың үстідегі жүкті көпейтіп, әр бір мауяге 18 копейкі алыды. Яны тегі шәрге пәйтім білен беріш. Шәрінің чуыс қайнап тұрдыған ятақларды етеш. Әр қыл ярамас кеплен аңлаш керек. Оның да я мені рәғбәтлендіріп тұрдыған шәқси мәнпәті мұ юқ? Епімді аңла, деді Кознышев күліп тұрып, оның сөзіні бөліп. Біз деққалланы азап қыған чағлады мұ, шәқси мәнпәтліріміз бізіні рәғбәтлендірмеген. Шындақты мұ, біз о қызметті қылей вәген. Яқ, деді Левин техімі қызышып. Деқалланы азат қылеш, башқы еш. Оның да шәқси мәнпәт байды. Өзіміздің мұ? Башқы барлық яқшы ниетлік кішілерінің мұ? Бойныды ке шу бойын тұрықны еліп ташлығымыз кеген. Лекін мән ерлік автономия комитетінің әзасы боғыным үшін, өзім тұрмайдыған шәрге код сүпірдіғаладың қанчыны еліш, шәрінің жүнді елдіріға қанчылық тұрбы татыш керек, дегендек мұзакірләгі қатын ішім. Застатыл болып, көш оғырлыған диққанны сотлыған соттыки ақлығычы білен қарлығычының, бас сотчының түгімәс суал сорақлырны. Бас сотчы, қарлангучы әпенде, тұздыған көшті оғырлығыныңызғы ұқырар мұ? Деп сорыса, Алюшка деген кері диққанның, оныңдың яндырып, неме дедіңіз? Деп сорғалырны 6 саат олтырып аңлышым керек. Левин ая жалынып кеткешкі мұ, өзіні ұнтып, бас сотчы білен қері диққан Алюшканың қиапетлеріні дорап кетті. Оның қиялы че, әмі кепні жайығы келтіріп деген еді. Кознышев мүрісіні көтіріп қойды. Хош, бұ кеплерің білен немі демекті сән? Шыны демекті мен ке, менің мәнпәтімге мұнасыветлік болған әр қанда қоқоқны Әр қандақ чағда бақ үшін біле имай қылымен. Өз вақтыда жандармыла мәктебімізге келіп, біздің қатлерімізді оқтырып теп оқыған чағда, мән хоқ-оқымызды бақ үшін білен қоқдыған. Білім іліш оқ-оқымды имай қыған. Әркелік оқ-оқымдың бәрләнгенттім. Мән балларымға, ұрықтыққаларымға, менің тәқдірімге мұнасыбетлік болған мәжбүрі әрбей қызмет өтешінің әхмейтіні түшінімен. Өзімгі мұнасыбетлік кішіланың мұзакірлерге қатнышыны қалаймен. Әмма ерлік автономия комитетінің 40 мың рублі пұлны немелі әгі тәқсім қылыш. Яки Алюшк сараңны сотлы.

0: күшмі аз кетті. Шындақтымы Левин деққалланың кейнеді қалмаслық үшін қаттық күшеді. О, ешнімені ойламайды. Арзумы қылмайды. Пәкәт деққалланың кейнеді қалмысам, чөпні яқшы чапсамла дейді. Құлықыға чалғыланың шарт қылған авазылы аңлынатты. Көздірге олдыды ұзап кетіп атқан тетінің тік кеудісі. Оқия шәкілді чепіліп кетіп атқан сол. Чалғының зәрбісі білән аста ырғаңлап екіліп атқан от вә гүлі. Арам алғылы болыдыған бірдің бір жай солның беш көрінәтті. Бір жағда тәрләп вә ісіп кетіп атқан мөрісіге тұйықсыз бір салқылық түшкендек болды. Бұ салқылықның нәдін қандақ келгелдекіні білмеді. Чалғысыны біле ватқанда асманға қарап, пәсләп келі ватқан қап-қар бұлытны көді. Арқыдылла ямғыр тамчылашқы башылды. Деққалланың бәзілері ташлап қойған чапалларыны еліп кейішкі маңды. Бәзілері левінгі оқшаш салқылықтың ғозырлынып, мөрілеріні қорып, жайдын мидірлемеді. Ула нұрғын сол тартышқан еді. Бәзі солла ұзын, бәзі солла қысқа. Бәзі солланың чөпі яқшы, бәзілерінің начары еді. Левин саатның нәтчі болғалықыны пүтілдей ұнтып кеткен еді. Азыр кешмо әттіген мұ білмейді. Әмгек ұныңды өзгіріш пейда қылған. Оның құшаллық еліп келген еді. Бәзіде әммені ұнтылдырып, оныңға бір қыл еніклік, азадылік беретті. Шындақ чағлада, о еліп маңған сол тетінкеге оқшаш тәкші чырайлық чықатты. Лекін өзінің немі қылватқалықыны есіге еліп, текімі яқшы чапайчу деп ойлыса, шу ан өзіде қаттық күчеш пейда болып, чапқан солы начар чықатты. Левин солның бешігі чықып болып, яны бір солғы түшмекчі болып тұратты. Тет тоқтап келіп, егіз бой бовайның еніғі беріп, құлықығы бір немеләні де пішірліді. Андын ішкісі тәңлі бешіні көтіріп, күнге қарды. Ұлан немі дейші ватқанды? Немішкі еңі солғы түшмейді? Деп ойлады Левин. Әмма тоқтымай чөп-чепі ватқанға, төз саат болғалықы. Наштықылыдыған вақытның кәлгелікі есіге кәлмеді.
1: «Наштықылайлы, құжайын!»
0: деді бовай. «Ә? Вақты болды ма? Ә, әміз шында қылайлы?» Левин чалғыны тетқі беріп, бол күллеріні еш үшін, кейімлеріні қойып қойған ерге кетіп атқан деққалла білен білі, чөп-чепіліп болған, бая яққан ямғырда, Азырақ өл болып кеткен еңіз білен меніп, етіба тәрәпкі ел қалды. Кетіп етіп, өзінің авар айыны қата мөлчерлеп, нәтижеде чапқан чөплерінің өл болып кеткелдікін ойлады. «Чөплер керектін чықыдыған болды да», деді о.
1: «Еш күсі о, құжайын. Ямғырды чөп-чап, очық күнді еғіва ал деген кеп ба».
0: Деді бовай. Левин етігі меніп, қақфа ішкілі үйге кәтті. Козны шеф еңілі орнадың тұрған еді. Кейімлеріні кейіп, тамақ қанығы чықыча, Левин қақфасыны ішчіп болып, ені чөп-чапқылы кәтті.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хәзірлі кепіңізді ұчық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетемін. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш яқы қоғылмақ жәмәсмен.
2: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болып атқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».
3: Наштыдың кейін Левин ілгіркі орныды тұрмай, оны өзінің еніғі тәкіліп қылған чақ-чақчы бір бұғай білән, тех бұл тұр күзділі той қылған, бүгін түнжі қетім чөп-чепшқы чыққан бір яш деққанның оттырсыды тұрды. Бұвай гәудісіні тік тұтып, қисық пұтларыны тәкші вә кәң ташлап кетіп ататты. Чалғы тұтқан қолыры құды ел меніп кетіп атқан дәк толым ұқтияры әркетлін әтті. Чалғысы отқышыншілік еніп түшетті. Құды о автоматик чалғығы оқшаш, өткір тығы тәккен юмыран отла бір дәмділа дөу-дөу болып кетәтті. Левиннің кәйнідің яш егет мешка келіп ататты. Оның яшлықы ұрғып тұрған екімліқ юзі чалғының күшлік әркеті білән тәң лыпылдап тұратты. Чашларға чөплі чаплышып қалған еді. Кімлі оныңғы қарап қойса, ұмы оныңғы күліп қарайтты. Қарашылардың өзінің әмгекті чарчығалықыға өлсімі ұқрар болмайдығалықы чықып тұратты. Левин ұш кісінің ұттырсыды кетіп ататты. Оныңға сықты чөп чапса, анч күш кетмейдіған дек білінішкі башылды. Бүтін бәдінідің тәр құйылып тұрса, салқылық есқылатты. Дүмбісі, беші, ялыңач білекілері үстідің қыздырып тұрған қояш, оныңға әмгек жасарыды вә ғайрат беріп атқан дәк қылатты. О, баған сере өзіні ұнтып қалыдыған мәсқұш халетке керешке башылды. Чөпіне құдды чалғының өзі орып кетіп атқан дәк болып ататты. Бұ, неме деген бәқтілік минутла, Оны техімі құшал қылғыны, ұла солының бешедеке дәрия бойығы чыққанда, бұвай чалғының юзіне өл от білән сүртіп етіп, дәрияның сүзік сүйіде чайқы вәткенден кейін, белайны селіп қойдыған құтыда азырақ су еліп, Левинге тұтқыны болды. «Кене, менің куасым ішіп көрің. Қандақ, тәм болам дике?» деді о, көзіні қысып қойып. Левин ләш пырап тұрған. Билай һәм төмір құтының дат тәмі ба бұндақ суыны әзәлдің ішіп бақмаған еді. У бовай бәген суыны ішіп болған дейін кейін, бір қолы да чалғығы тайынып, рахатлініп аста маңды. Үзідің еківатқан тәріні сүрті бетіп, чоңқыр бір тініп қойды. Көзлері қатарлышып кетіватқан чалғычыла білән, орман вә даланың чырайлық мәнзірсі де еді. Левин қанч ұзақ чапқан сере, өзіні ұнтыйдыған рой халет ішіге шүнч чоңқыр пататты. Худде чалғыны чөп кіселі ватқыны өзінің қолыры әмәс, бәлкі чалғының өзі аяты күшке, тәпәккүргі игідәк, өзі әркетліні әләйдіған дәк, гоя сехерлініп келіп, қиялыда ечқандақ ой йоқ, чөпләні өзі чыла шүнчілік пакіз, чырайлық орып кеті ватқан дәк ойлайтты. Дүмбәлчәкләдікі чөпке, яки чалғының күчі етмейдіған чатқаллағы дұч келіп, уланы қандақ орыш үстіде ойлынышқы тоғыры келгенділа, ұқыл аңсыз іліп беріп атқан әркетіні тоқтытышқы мәжбір болатты. Вә шындыла әмгекнің қанчілік күш кетідіған ішкәлікін хес қылатты. Бовай бұндақ ерләні оңайлы чепі бетәтті. Дөмбәлчәклә ұшырап қалса, шу хаман бәден халытыны өзгәртіп, оның дикі чөпләнің бәзілеріне чалғының оттырсы білән, бәзілеріне ұшы білән оры етәтті. Авал дүмбәлчәкнің ішкі тәрпідін тегәтті. Чепіп кетіп өтіп, алды дикі әхваллағыны көзітіп маңатты. Оксал ұшырап қалса, оны оры біліп, ағзығы селіп, Явит әтті, яки левенгі бер әтті. Яны тұрыпла ұшырған дәрәқләнің шақларыны кесіп етті. Бәзі дә бөдөнінің уысыны ұшыртып қалса, аны бөдөнінің чалғысы астыдың ұшып чыққалығыға қарап қалатты. Яны тұрыпла олдыдың вишылдап өтіп қалған еланыне чалғысығы елевіліп, левенгі көрісті әтті. Андың ирақ ташлып етті. Левин үшін мұ? Оның кәйнідің кеті ватқан яш егіт үшін мұ? Әркет халытыны бұндақ өзгертіп тұруш интайын қиын еді. Ола пәкәт қылы ватқан ашы бір жидді әркетіні тоқтымай тәкрарлап тұрушлыны білетті. Ондақ жидді халет тұрып, у бовайдәк әркетләні қылыш, олдыдекі нәрсіләні көзітіп меніш қолыдың кәлмейтті. Левин вақытның қандақ өтіп кеті ватқалықыға задылы деқәт қылмеді. Әгер бірі оныңдың чөп чепі ватқынымызға қанчілік болғанды деп сорап қалса, о чоқым 20 саат болғанды деп жауап беретті. Әмілиетті бұ чағда чүшлік тамақ вақты болған болатты. Ола алған солыдың шықып кәйнігі янғанда, бовай Левинға тәрәп-тәрәптің келіп атқан ұшақ балыланы көрістәтті. Әммісінің қолырда болқы салған түгілдірі. Ковас құйылып, ағзылыр мәккен бекітілген чөгілдірі байды. Бойлыр білән тәңдегідек, ұт чөпләнің ішчі білән, елні бойлап, чалғычылағы қарап келіші вататты.

0: Құрың, бұ чекеткілерінің ейіліп келі ватқаныне, деді о балыланы көрістіп. Арқыдың ол қыныны пешанысыге қойып, күнге қарды. Ені ішк сол чықарғандың кейін бұвай тоқтыды.
1: Қыны, хожайын, әмді тамақ ейлі,
0: деді о кесіпла. Шындыла чалғычыла чөп-чеп болынған еңіз білән меңіп, дәрия бойдеке киімдіріні ташлап қойған ерге қарап ел алды. Тамақ еліп келген балыла ұланы шу ерді сақлап тұратты. Деққалланың ирақ текілдері ар бұланың сайысыға, екін текілдері үстігі ташланған сөгетінің түйге келіп жайлашты. Левин мо үйге кеткісі келмей, ұланың еніғі келіп олтырды. Деққалла әмді хожайынның алдыда қорынмайдыған болып келішқан еді. Ұла тамақ ешкі тәйірліні вататты. Бәзілері үз көзіні жүй вататты. Яш егітлі дәрияда суғы чөмілі вататты. Бәзілері дәм алыдыған орылларыны хазырла вататты. Бәзілері болк халтылдырны ешіп ататты. Ковас қойылған чөгілләнің ағзыларыны ешіп ататты. Бовай болкыны оштып, қатсығы селіп, қошықның сепі білән бесіп-бесіп қойды. Үстіге білей салған құтыдеке судың азырақ құйып, андың яны азырақ болкы оштып салды. Азырақ тұз сәпті. Бұ ішланы түгеткенден кейін шарқ қарап чоқынышқы башылды.
1: Хош, хожайын, менің бұ тоқыратмамға иғыздегіп қойын,
0: деді о, қатысының алдыда тізілініп олтырып. Оның бұ тоқыратмысы шүнчілік ләззәтлік еді. Левин оны тетіп көріп, үйгі беріп тамақ ештің, ял тиіп қалды. Левин оның білән паранлашқач тамақ яп олтырып, өзінің бовай қызықыдыған ішлеріне толық сөзләп бәді. Вә сөзліш жәрияны да, ақысығы қарғанда бұ бовай білән яқшы сөзліш әләйді қалықыны ес қылып қалды. Вә оны көңліге екін тұтқалықыдың ұқтиярсыз күліп қойды. Тамақтың кейін бовай ені орнадың тұрып чоқынып алғандың кейін, бешінің астыға чөп селіп ятқан еді, Левин мұшындақ қылды. Тәрләп кеткен юзіге, бәдініге оптапты ұчып үрішкен чивылла білән, ұшшақ күмотыла қону веліп, бі арам қылсымы, ұзақ өтмейла ұхлап кетті. Күн дәрәқнің ұу тәрпігі өтіп, оныңғы чүшкі башлығандылы ойғанды. Бовай хелі бұрылла ойғынып кеткен. Яш егітләнің чалғыларыны чыңда ватқан ішкен. Левин өпчөрісігі нәзәр ташлап, өзі тұрған ерні тоны майлы қалды. Әтрап шүнчілік өзгіріп кеткен еді. Шүнч кәң ерінің чөпе чепіліп болған. Қипаш түшкен кәшкей құяшының нұрыда, орылып ерді ятқан пырақлық от чөплі, бөлекшілі бір қиапет еліп, парқырап тұрған. Дария бойының чөрісідеке от чөплі ор білінған ұшшақ дәрәқләмі. Ілгірі көзгі көрінмейдіған, азыр әгмілері сымап тәк парқырап тұрған дария сүйі мұ. Орылырдың тұрып меніп жүрген адемләмі. Отлақның тегі чепілмеған, тамдәк тік тұрған қысмы мұ. Чөпі орылып, Ялаңаш болып қалған еңізінің үстіде пәрваз қылып үрішкен қарлығашламы, әммілі нәрсе үлгіркегі задылы оқшымайды. Левин ұйқыс толық ечіліп болған дейін, қанчілік ерінің чөпі чепіліп болды. Яны қанчілік ер қалды. Әммісіні тәхмейнен мөлчерләп чықты. 42 адамның бүгін қылған іші найт көп еді. Құллық түзім дәуріде бұншілік ерінің чөпіні 30 адам 2 күн чапатты. Азыр әміз чепіліп болған. Пәкәт

0: Қар үсті жүгірішке әптік болып, пұт алқынның бесінгі ұшырышына азайтып, үйгіргенде пұтты қарғы петіп кіліс қайпыдан сақланғылы болуды. Шимали құтып тошқыны адеті топлыш бияшайды. Асасықи мұх, дәрәк елтізілерін ейді. Бәзді көшіні ұзықты қылуды. Көпсандекілері бір жылды бір қетім, бір қетімді ішкеден бәш кіші балы тұғуды. Оның үстіге еңі толған тошқанчақланың мойлары адетті қоңыр күлрәңді болып, ең тайын омақ келуді. Рәңгараңын бейпайан бұзымында адамылан табиет инақ білді яшайды. Техімі көп кішілер аслан, күчік, тошқан қатарлық әрмек айваланы бекіп, оларыны өз айлы әзаларда көріп, өзге әмір ақынмақта.
1: Әмәп пішік, тоқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұ апресияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі, маңы жан лазым да.
1: Самет Жайыл, тоқтырыны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
4: Бұл қетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
5: Болуды, болуды, сіздің дегеніңіз де қылым әм.
1: Тоқтырғанды етішінің кепі болып еді, алдырашыны үйрадыған баш директор Мәметнің вақты чықты.
6: Ә, дәрхал айырплан білті заказқының херидар мені сақлау атуды.
7: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрілді әлемсе.
6: Ә, яқ, яқ, яқ, доктор, менің вақтым чықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұнтыққанына.
0: Қадірлік достар, таш гүлі сүнні ұсылды ойып ясалған болмасыдың бәлкі тәбиет дүниясының мәхсул есаплынды. Ондақта тағы жінесілердің қанда қылып гүлінуді? Құмлық әттір гүлі. Құмлық әттір гүлі әмеліеті бір қыл тағы жінесі. Құрға құмлық мұйтта суының парға айлынышы, кристаллышы, құмданчыларының сүмірші қатарлық бір қатар жәриялар арқылық юмылақ шәкелік таш парчылары шәкелінді. Юмылақ таш парчылары дәстілініп, елпігісіман жайлышады да қармаққы құды құмлықтыке тал-тал әттіргілгі оқшайды. Құмлық әттіргілі бәзді бір талдың шәкелінді, үсімлік әттіргілге бәк оқшайды. Бәзді болса нұрғын гүл бәргілердің тәркіп тапқан болуды. Ұланың диаметрі әдетті 1-ден 10 см келеді. Илгири диаметри 43 см, егізлігі 25 см келдіған бір топ құмлық әттіргілі байқалған. Құмлық әттіргілерінің көпіншісі дүниядегі асаслық құмлық райолардан шығуды. Өңкір дөскен ташгүл. 19-ші ғасырдың 90-ші жылдарында кішілер бір шамал өңкірдің мәрвайыттек бір қысым ташгүлләрінің өңкір темігі чаплышып өскенлігіне, гүл бәргілерінің бәзілерінің инчики жыңыға, бәзілерінің пәйлерге ұқсайдығалығына байқаған. Олар дәл гипс гүлідір. Гипс гүлі асаслығы калций карбонатын тәркіп тапқан болып, сталактитні тәшкіл қылдыған материалла білән ұқшаш. Құрғақ өңкірләдікі карбон 4 оксид су өңкірге сыңып кіріп, тағы жінесілерінің еріқлерді калций карбонат білән химиялық реакциялышып, еріш, парғы айлыныш, кристалланыш қатарлық жәриялардың кейін ташла өсіп шығуды. Нұрғын калций карбонат кристаллары ортақ бір орынды өскенде бір тал гүл шәкіліне асылы құлды. Дүниядан нұрғын гипс гүлі өңкірлері ба болып, башқы бір қысым карбонатлық жініс райолардегі өңкірләді мұ, анды-санды гипс гүлері пайда болған. Таштыки моден гүл. Таш моден гүлінің әсіл мақаны Хэнэн Лоян болып, таш чухар гүлге бәкірек оқшайды. Герче таш моден қармаққа таш чухар білен оқшып кесімі, лекен оларының шәкіліне жәрияны вә тәркебі оқшымайды. Таш моданның хам материалы ер астыдегі магмадан келген болып, бұныңдың тәхминен 1 миллиард 500 миллион ел ілгері шәкілленген. Ер посты әркеті, ер астыдегі магмаларын юқырғы өрләткенде, температура тез сүрәтті төәліп, магмалар соғып тарайды да, ішідегі кристалламы қыстылып, көтіріліп, кәсімі үзі модан гүлгі оқшайдыған шарсыман жесімді шәкілләндірді. Таш қойылған жүйқар гүлі. Таш жүйқар гүл болса, геологиялік өзгірішінің мәхсулы. Бұныңдың тәхминен 200 миллион елі ілгірі деңіз сүйінің көп қысымы йоқап, ойман жайлады жығылып қаған деңіз сүйі тәдіреджі парға айланған. Бұның ішчедікі бәзі алайды минералар кристаллашқандың кейін, нәт 100 миллион еліқ геологиялік әркет вә чөкінді мадыларының арылышы білән, башқы чөкмі мадылар білән бірлікті ташқа айланған. Бұ кристаллар ромбы шәкелік болып, бір қанчы ромбы шәкелік кристаллар кристалл топыны тәшкіл қылған. Қармаққа шәкелік.

Қандақ әхвалда сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, сүрітіні ішләткелі болуду. Шөлейінің иқын досты Шаумин, башланғыш мәктәпнің ингіліс тілі оқытқұтысы, қошымча сынып мәсулі еді. Мәлім бір күні о сыныппедекі оқуычы Шаулиннің көзінің құйрықының көкіріп қалғалықыны байқыды. Шаумин сүріштіріш арқылық Шаулиннің анысыдың таяқ егелігіні оқыды. Әйні жағда Шаумин Шаулиннің анысының әркетінің намуапықлықыны ес қылған болсымы, лекен бұ тасадыбе әхвал дәп ойлап, зияда көчіліп сормыды. Ойлымыған ердің Шаулиннің бәдіндегі ярының баған сүрі көпей атқалықыны. Бір қаттым орындықта олдыралмығыдық дәрежеде еғірлішіп кеткәлікені байқыды. Шаулин мұ баған сүрі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шаумин Шаулин білін параңлышыш вә көп қаттым оларының үйегі беріп зиярат қылыш арқылық Шауминның айлысының қайтыдың құрылған айлыш кәлікені. Өгей анысы дөн фамилікнің оны дайым ұрдығалықыны білді. Шаумин вә мәктәп тарап дөн фамилік білін көп қаттым параңлашқан. Нұрғын тұрышчалық көрсеткен болсымы Шаулинның әхвалы қылча яқшыланмеді. Яқында Шаумин Шаулинның қолының көйіп қалғалықыны байқыды. Шаумин амалсыз торда ярдам сорашқа мәжбүр болды. О, Шаулинның чырайыны юшырып, оның ярланған сөретіні өзінің микроблогыда елан қылды. Хәм Шаулинның асасы әхвалыны түшендіріп, таратқыларының вә тордашларының ярдымыға ерішішіні үміт қылдығалықыны білдірді. Бұ іш тордашларының юксәк диққытыны қозғыды. Ярлік өкімет вә таратқылар Шаулинға чамының етішчә ярдам қылмақчы болышды. Лекен Шаулинның өгей анысы дөн фамилік, Шаумин Шаулинның сүрәт оқуқығы чықылды деп, Халық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаумингдің мұнасып әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елешіні тәләп қылды. Ондақта Шаумин Шаулинның сүрәт оқуқыға чықылды мұ йоқ? Сүрәт оқуқы тәбиі игілерінің мұйым адымелік оқуқы. Бұ әргіз мұтләк оқуқ әмәс. Чүнки сүрәт шу кишинең өзиге нисбәтән мөһим әһмияткә иге булып калмай, башкаларга, хәтта җәмгыятькә нисбәтән мөһим әһмияткә иге. Нургын иҗтимаи фәалиятләрдә башкаларның сүрәтен муафик эшлитишкә тогры килде. Шуның өчен сүрәт ясайдыган, эшлитидиган, ашкарлайдыган һәр кандай хәрәкәттә сүрәт хукукларының мақуллыгын элиш кирәк. Чүнки бу хил ҳаракат нормал иҗтимаи тормышка, хәтта аммави мәнфәәткә тәсир яткызышы мөмкин. Шәхснең сүрәт хукугын кугдаш белән иҗтимаи аммави мәнфәәтне кугдашны тәмпонлаштыруш өчен Хәктәләп канун дәстурында сүрәт хукугын муафик эшлитишкә булыдыган 5 хил әхвал белгиләнде. Бу 5 хил әхвалда сүрәт хукугларының сүрәтен мақуллыгын алмаймы ясаса, эшләсә, ашкарлыса хукугы чыгылыш шәкилләнмәйди.

Әйнәк ерілеп, мехманны ярландырды. Мехманхана тізімға алдырмағаны баханы қылып, төлем төләштен өзіні қачырды. Сүнчен достыр білен саяхатке чықып, мәлім әп деталыда, мәлім бір ятақ бейнасы мехман сарийден бір кечілік ятақ сақас қылды. Шкенжі күні сәхәрді Мунчының әйнеке тұйықсыз еріліп, әйнек парчылары жүйініп атқан Сүнченге санжылып ярландырды. Сүнчен әң еқін мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізіге еліп берілді. Диагноз қойыш арқылық Сүнченнің бәдінде көп жүзбериш характерлі кесіліш зәхмісі, көп ерді ұчық яры еғізі барлықы. Сол пүті оң қолының 5 бармықыда бірдәк 0,15 сантиметрден 1 сантиметрғыча яры еғізі барлықы бекітілді. Дайырлік наркоз қылынып, доктор Сүнченнің ярысыны тазлап тікеш операциясы қылды. Операциядың бұрын доктор Сүнченге яры еғізі көп, һәм тәртіпсіз болғашқа операциядың кейін тартық пайда болуш, әйнек ғайри маддесі қипқылыш қатарлық хейім қатарының барлықыны ұқтырып, яры еғізіға қараллік дор алмаштырып, юқымланышының алдыны елішіне қайты-қайта тапылыды. Башқалар хәмірақ болып күтіш, бір ай толық дәм еліш. Кейінгі мәзгілді тартыққа қарта давалыныш тәхліпі бәрді. 20 елден кейін Сүнчен, яны бір қытым докторхана тартық мәхсус бөлімеге беріп, кесел көрсетті. Доктор тартуққа қарта бір тарап қылыш тәхліпі бәрді. Бұ дора окул білелі чәхінліп қалмай, көп қытым лазер нұр арқылық давалаш қатарлықланы өз іштегі алды. Сүнчен мұндақ қарыды. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы ятақ кәсбі білен шоғылындыған тижарат характерлік аппарат болу сүпті білен, өзі тәмілеген мұлазыметнің жисмани, мал-мүлік бейхатарлікіні капалеттендіріш тәліпіге ұйғын болышыға капалеттлік қылышы керек. Мән кіріп тұрған дин кейін ярландым. Бу ятақ бинасы мехман сарайы давалыныш қаражаты, тартуқны давалаш қаражаты, қатнаш қаражаты, іштен қылыш пулы қатарлықлар болып, жәмі 104 мың юан төлем беріші керек. Халбуки бу ятақ бинасы мехман сарайы мұндақ деді. Сүнчен әргіз мехман сарайының мехміні әмәс. Алақыдар бәлгілімі бойынша мехманлар мехманханаға түшкенде бір адамға бір кинішке тәхліпі бойынша ятаққа етішіне, тізімнетішіне бейдіріші керек.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке ән мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Мен имдимекчи десе, күнлік тұрмышымызда әр вақыт бе ішчі қоқшаш, әр бір ішқа мұшындақ актив позиция тұтудыға адамлар бар. Біз әр бір ішқа мұшындақ актив позицияды болсақ, актив рой халетін сақлай алысақ, қылыватқан әр бір ішіміздің қымметін ес қыла алаймыз, озыр ес қыла алаймыз. Вақыттың қандақ өтіп кетіп жатқандығын сезмей қаламыз. Тұрмышты ұшырап жатқан қиыншылық оқшаш. Әмма біз оныңға оқшымайдыған ұсыл білен қарысақ, оқшымайдыған бір адамға айналамыз. Демек, бір іш құтқан позиция әмміді мойым. Позиция әммінің белгілейді деген жүмле шынудың кеп шыққан. Шынлашқа, актив позицияды бұлайды.

сүйімдік достар, шу тапты программамызды дамылаштыру ат емес. Мен яқында мындақ бір мәзмұнды көріп қалдым. Оның дұшындақ езіліпті. Аялланың бір күнді сөз айтылған кепі, әрләнің кепінің ішкесіг баралар келді екен. Аманым ұшу, екінді тәтқиқатшыла ұспатлап шықыпты. Бұл әргіз менің екінім емес жұмы? Әнді әрләнің аялының әң бизар болдыған ішілері, дәл аялланың котылдышы, чечилан болып қылыш екен. Әнді қарайдыған болсақ, бәзі әрлә көрімсіз аяллағы бәрдашлық берішкі разы болып, кот-кот аяллағы бәрдашлық берішіне бәкет қалымайды. Маны мұшыныңдың әхвалының қанчылік иғырлықыны біліп алалаймыз. Әгер бір қызының мүджәзі осал болса, кот-кот болса, тоқтымай құсыр үздісе, ұндақта, оның да жағандекі башқы барлық гүзел әхлақларының әміз топланған тәқтірді ма, ұ бәрбір нөлгеді. Демек, кот-кот адам башқыларының көзіге сәт көрінді дегенге. Бұ, мәйлі әр, яки ойал болсын, әмейленге қартылған. Шоңлашқа, пәзілетімізге, әхлақымызға ятуған қылықланы өзіміздің жырақ тұтайлы. Чүнке, мехрі муаббетіміз, әні шындақ гүзел хуй бәйліміз білен, текімі әвзеге чыққысы. Пенімдақ болса, гүзел көйлерімізге давамлы құлақ сайлам.

Сөйімдік радио аңыз достар, шу татты программымыз дамын шығатуду. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір күні бір адам таққы ямышыпты. О, ямышып боланмай қаттық чарчап кетіпті. Әм, енедікі бір әйлен білен паранышып қапты. Адаш, нем үшін бұ таққы ямышып қалдым? Деп сорапты енедікі адам. Бұ менің қызықшым. Депті ол. Менің ғо таққы ямыш білен пәкәтлі қошым йоқ. Бірақ мұштағдың үстіде бір еді олтым ба деп аңлыдым. Нұрғын кішіле таппанмай өтіп демеш. Іздеп бақсам маң ұқшырап қаламды кен дейдіға ойым ба. Шуңа бақ үшін білен ямышы ғаты мән. Депті ол ені бір кіші. Шуның білен еліқ чарчап кеткен кіші қайтыдың ғейрәтке келіп таққы ямышыпты. Мен немдемекші ергенде, бір ішіні башылыға вақытта, мұшы әркетлендіргіш күч интайын ойым. Әрқандақ бір ішіні башылығанда, нормал әркетлендіргіш күш білен башылсақ, чоқым яқшы нәтижелен ярты алаймыз. Еріп, чарчап кеткен вақытымызда, әнішіндақ бір әркетлендіргіш күч біздің güzel нишанымызға, етішімізға ярдан бер алайды. Әлбәтте бұл әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздікі, біздің қолдау құралдарымыз болуы мүмкін. Ата-анамыз яки достарымыз деген ұқсас. Әлбәтте радионы алған аңғушылардың әрекетлендіргіш күші біз деп ойласақ, әр уақыт сіздерге мұшындақ илхамларымыздың мәдәт болушын үміт қылыңыз. Қырындақ болса, сіздерге илхам берген güzel нақшыларымыз өзіңіздің әрекетіңіз.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: چکارشگاه ترکی بولب، اساسی معارفنن یکر سپتلیک ترقیاتی دا یزدیکسیز یعنی وضعیت یارتش کرک. سچن سفن داشویسی علمی باشکارمیسنن دائمی معاون باشلغی جانمی مندق دیدی. سفن مکتبلری چون دولتنن یخشی اوخدقچیلرنی تربیلیدگان بیشک بولش سپتی بلن، اساسی معارف چون اعلا سپتلیک اوخدقچیلرنی تربیلش سیاسی مسئولیتی و دور برچنی چوکم زمیسیگی ایلیشی کرک. Біз басшуджи Ши Цзиньпиннің мойым йол йорығыны давамлық мизан қылып, муарипчылар ройыны әвжалдырушыны мәктәп башқұрыш, мәктәпні идары қылышының ядуролық тұтқысы қылып, өкемет хыражиты білен сфен оқуғычыларыны тәрбейләш қатарлық ұслахатларыны чоңқырлаштырып, мәктәп білен ерлік әмкарлышып, адам тәрбейләш сұпсы құрып, йоқыр сүпәтлік оқытықчылар білен тәмінләш арқылық, асаси муарипні яқшылаш, сүпәтні өстірушіні қолылап, халық разы болыдыған муарипні яқшы yol қойыш үшін оқытықчылар асасыны пұқтылаймыз. Муарип министерлігі асаси муарип мәхкемесінің муавин башлығы Джо Дунбин мұндақ деді. Басшуджи Ши Цзиньпиннің мойым yol yorug'ida asosiy muarif taraqqiyotidagi yo'nalishlik, tub xarakterlik, ochqichlik masalalar chuqur sharilanib, asosiy muarifning yuqori sifatlik taraqqiyotining ulug'vor plani tuzib chiqildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon davlatimiz asosiy muarifida tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Endizi xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Біз бұныңдың ішкіні тіхләшінің әл құлғыш әхмейтіні чонқұры өзләштіріп, төт аңыны күчәйтіп, төт шәншіні чыңытып, ішкіні қоғдашыны ішқашырып, Ши Цзиньпин еңі дәвір жүнгөчі социализм идеясіні етәкші қылып, әхлақ арқылық адам тәрбейләштін ибарат түп вәзіпіні яқшы әмәлейләштіріп, асаси муарипнің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыға үздіксіз түрткі болымыз.
1: Станцымыз хәвірі. Чунго Компартиясы Мәркіз комитеті Гоуен иқында еңі дәвірдегі іждімай қызметінің күчәйтіш тұғырсызге пікірін тақатты.
0: Станцымыз қабірі. Мемлекетлі қәлі құрылтей дайымы комитетінің башлығы жауылығы 7 айының 23-ші күні Бейжін қәлік сарайда Чех Ауын Палатасының башлығы Томию Ока Мура білен сөйбәтләшді.
1: Станцымыз қабірі. Мемлекетлік сиясы кеңесінің рәйісі Ван Хунин 7 айының 23-ші күні Бейжіңде Чех Ауан Палатасының башлығы Томио Окамура білен көрішті.
0: Станцымыз қабірі. Гоуен еқында 2026 жылдың 2030 жылғычы болған Омуми Халық Бәден Чинықтұрыш планыны тарқытып, 15-ші 5 жылда Омуми Халық Бәден Чинықтұрыш ішлерінің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятіні ілгір сүрішіні орылаштырды.
1: Станцымыз қабірі. Америка зонтыңы Трамп 7 айының 23-ші күні Иранға қартылған кән көлемлік ұрыш әрекетіні қайты башлашыны өйлеші ватқалықыны бүлдірді. Иран Ислам инқылави муапызат қысымы 7 айының 23-ші күні баянат илан қылып, Иран Ислам инқылави муапызат қысымы шу күні Куайт Адили базысығы жайлашқан Америка алайды электроллық ұрыш қысымыға зәрбі беріп, нұрғын Америка әскерінің өліші вә ярынышыны келтіріп чықады, деді. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yuqorda mamlakat xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Bu qitimki xəbərlərimizin diktorları Baxtiyar

0: кеткен. Біз оқ пойызғы олтырып, Лаусқы бармақчы деді. Мохан чигра тәшүріш понкеті сіжіл ешіп отқан елучылар еқымаға қарата, елучыларыны түрге айырып тарқақлаштыруш, коллектив алдын келешіп, таможнедін өткізіш қатарлық ғалқы құлай тәдбірләні елі қойып, әхли дәлілі сүпсе, автоматик тез елі ішқіселіп, елучыларының чиградын өтіштіке тәшүртіш отырчы вақтыны зор дәрежді қысқартты. Азыр Мохан төмір ел портыдекі қалқыра пойызларының таможнедің өтіш вақты тәхминен 50 минутқы қысқартылды. Мохан бекітінің чиградын кіріш алмышыш елуға ATM сәпленген болып, чәт 50 елучыларының чигра сұртыдекі банк картысыдың чықым қылышыны қолайды. Қалқыра пойыз күтіш районыда чигра сұрты телеграф картысы сетіш мұлазымыты тәс қылынып, чиградын чыққан елучыларға қолайлық яртылды. Пуар шөйенді оқуатқан лауыслық оқуғычы Яң Жәнен дөлі талқыған бұ төмір елінің дайымлық мехмені. Омындақ деді. Төмір елді қатнаш башланған дейкен, Вентияндың Пуарға берішқа пәкәт 6 сатын көпірек вақт кетуді. Джонгоғы беріп оқуш қолайлық. Тәтілді лауысқа қайтсам му, яке джонголық сабағдашларым Вентиянға ойнығылы кәлсімі қолайлық. Техімі көп джунголықлары оқ пойызғы ұлтырып, лауызғы саяатке беріп, Лампрабаң, Вәнруңның құрави құналғу вә емек ішмек кәсіпігі түрткі болды. Мен лауыз джунго алақысыдекі соды пұрсыны көрдім. Оқш бүткізгенден кен лауыз джунго дөлі талқыған әшия обыроты білін шоғылланмақчы. Көнмендің Вентиянғычы болған шу күні етіп барадыған қатнаш әвзәлікі чегіра халқыған сәпәргі чықшының ұзын линия планыдың маңамен дәплі маңадыған күнділік таллашқа айлынышығы күш қошты. Яздық тәтілді чегіра халқыған бір айлы кішілері саяхеті, тәтқиқат характердікі өгініш саяхеті, истирахат саяхеті үзліксіз жалланды.
1: Үрметлік радио аңлығычылар. Шының білән Бұқытымқы Дұнияғы Назар программымыз мүшеяд аяқлашды. Бұқытымқы программымызның дикторлары Бақтияр Тұрды білән Гүлбекрем Мұқтар. Нөәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммед. Назаратсы Бақтияр Тұрды.
2: Өсмірлер құдырет тапса, дөләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөләт мұстақыл болуды.
3: Узак тарихи мусабыда мен мұндақ бір авазны ағладым.
4: Қайты ғайратки келіп, яна яңы нәтиже яртып, Дөләтке жауап қайтырмен.
5: Джунхуаның қат көтіріш үшін оқиымен.
3: Оқшаш болмаған еллардыке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір авазны аңладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumıqdın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
3: Dövlətinin mühim qoralları Jungo yasımçılığının tövrikidir.
7: Neçə milyon qetimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısından qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcılardan bulaylı.
3: Vətənni söyüş hər bir Jungoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyətidir.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанш күлік программырымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің алдын қысындың аңлап қандық. Зылалы, риялықы тән беріп, бұл азаплық кәшмеш қойындың құтылып чықш үшін тіршіп атады. Әмшіндіқла, әтрапыны пәрваны боп жүрген әзіметке пұрсат берішінімі ойлап керу атады. Әмі күтмегенде, үзіл оныңға күл вә соғыланы тәғдім қылып келіп атқан кішінің, Шөкрәт ішкәлікені біргені де құлақлырғы ішемейлі қалды. Кейін, Сажиданың тұйықсыз үздәп келіші білін, әмі ішіла айдың болды. Әсі Шөкрәт үзіл зылаланы ұнтиямыған еді. Шоңы ол, апсының зоры білін

0: яхшы көдіғалықын етіп, апысының үрек кесілімі қозғап қойған тұрса. Бұ адет кеді осық ма? Толы әқлімге қаратқан ма?
1: Дан қайтып тұрыплы қалды. Хоте асман көмірліп түшкендек, бүтін бәдінің қысылып, үркімні бір медеу атқанда кес қалатты. О, сөзін дамлаштырды.
0: Сіз мұ той қылы, сіз әді. Менің бешімгі кәген күлі, сіздің кекеп қамысын. Мән бұрын қыштаны сүріштірмей. Сізді үрмәтіліп келдім. Елік той көңілікнімі шөкірәсіз үшін лах еліген. Сіз болсыңыз, қастан оны азаплаш үшін маңа кейдірдіңіз. Кән құрсақтық білән мәйлі деп кейдім. Сіз мені сараң деп қалдыңыз ма?
1: Бәзді, чын қалпыңыздың чықырып қыған яқшылықыңыз вә бірауының чын діліңіздің яқтыруыңыз қарыштарапке башқыча тәсір беріші мүмкін. Бұл сөзінің теге әмді етіп ататты. Кечеч ұйқыдың мәрум қалды. Көз ешім құрғанда қылатты. Пәкәтлі жығылемедім. Іш-ішімдің өртініп, ятқан жайымдың тұрпілі кеттім. Шөхретке мұнасыветлік барчы нәрсені көзіні йоқтыш үшін әмі нәрсені ұқтырдым. 12 ел аз вақытмеді. Партыдашы вақытымыздың башлап езішқан қатлі. Бәрге түшкен сүрәтлі. Бәрлі сызған рәсімлі. Оның маңы соғықыған күлілерінің әвріш келірі. Оның маңы бәген нақшы біластың келірі, атқырт келірі, тыңшы құшылырі. Яна, ішкіміздің ашық мәшіқла кеміміз. Әмін ішіғіп, қаруатымның еніғі ташылдым. Дөвілініп, қаруатымның егізігеге тәңнішіп қалды. Бүгін көздің йоқатмысам, кейінгі қаса көңілім ұныма ені сақлап құйдығалықым өзімгі аян. Шоңа, азын өзді ертідіғаны ертіп, көйдірдіғаны көйдіріп етішім керек. Тәлмелетчі ашқаны өйден хачатханыға, андын ғожырамға, дәмейхманғанығы жүгіріп жүріп, қайтча халты қатарлық нәрсені тепіп шықты. Апам ойғынып енімгі шықты. Мен болды бұншы кәште, болан еміш қылысын. Көздің йоқты мән. Ә, әсілділі үшін дақылышын керекті. Әмі әд қысан жу. Ұйқым кәміде, апа. Сән ұқыла бері. Мәй ярдан ішейм ұл. Яқ болды. Өзімлі қалай. Апам, маңы бірдәм қарап тұрып әткенден кейін, өзігі өзі сөздеген бейді ұжырсық кіріп кетті. Шөйхіретіні көңіліңдің чықырып әткенден кейін, әмді башқы елік болсым ойлышып бақ. Тәләтіні бәк үйқыр қылып ама. Яшқы чоң болғанша, яшланыңын әміз, ата-аналарының лайықты лашты кетәліпі, бағанша азайып барды екен десе. Нәуірі сіңілім қорлығы ятлық болдыған жағда, апамы башқы тұққалағы оқшашыла қарыштырған дей. Ирақ қыса ұлақ тенжіміған, еқінгі қысы құлақ. Бірақ, нәйіл той қыса құлақ тенжімайды. Амалба, ирақ той қымы ғылық. Әгер, бірі іш боп қасымы, жүгіріп шықты кәгілі болмайды да. Ағыр салақы ешнімі деп болмайды. О ирақтың қачан кеп болғычы кім ба, кім йоқ. Бір өмір пұшаймандық қалдыған кеп. Әмділікті апа мені башқы ерлік болсымы тойымны қылып әткізгеп кеткенде қылатты. Тойықсыз әзімет есімге келді. Әмі о, бұ әқті маңы дегі еғіз еч бақмыған. Нәтші күн ауал дегі бір қызбалы қызметтеші білен тамақ яуатқалықыны етқан едей.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңілек намлық повесті де болсын.

түсіріп берген. Қатнаш хадисі садыр қылып, башқыларыны зәхімләндіріш білән ешқандақ бейвасты сәвәб нәтиж мұнасиветі мәвжуд әмәз. Әқтәліп қанун дәсторыда, автомобил егесінің рұқсатыны алмай, башқыларының автомобилыны хәйдәп, қатнаш хадисі пайда қылышының жауапкарлық субъекті белгіленген. Яғни жауапкарлық моторлық қатнаш вастысыды болса, ішлеткіші жауапкарлықны үстіге алыды. Зиянның келіп чықшыда егесі вә башқұрғычының му қаталықы болса, олар му жауапкарлықны үстіге алуду. Бұ қытымқи қатнаш хадесі дә ремонт қылғычы Ли Джун, автомобилны егесі вә башқұрғычының рұқсатсыз хәйдәп қатнаш хадесі пайда қылған. Шуңа зиянланғычы Джинфыңның барлық зейініні төліп беріші керек. Оның үстіге зиянның келіп чықшыда автомобил егесі вә башқұрғычының ешқанда қаталықы жоқ. Шуңа автомобил егесі Хучауның бұның үшін әрқандық төлем жауапкарлығыны үстіге елеші хаджасыз. Қатнаш хадесі дә әмәлі әхвалғы асасен конкрет тәхліл қылмай, қатнаш хадесі юзбәрсіла автомобил егесіні төләткізіш, автомобил егесіге ниспәттен нахайты тәңсізлік болуду. Автомобил егесінің төлем жауапкарлығыны үстіге елешінің алдыңқы шәрті бар. Қатнаш хадесі жауапкари автомобил егесінің ирадесіге хылап болмаған әхвалда моторлық қатнаш вастысыны хейдеген. Автомобил егесінің мақулықыны алған, яки автомобил егесі сүкіт қылған болышы керек. Әлбәтте, хейдегічі автомобил егесінің ирадесіге хылап алда моторлық қатнаш вастысыны хейдеп, қатнаш хадесі пайда қылса, автомобил егесі төлем жауапкарлығыны үстіге алмайды. Чонхуа Халық Чумхуриетінің әқтәліп қанун дәстори 1212 маддысы да мұндақ дейілген. Башқаларының моторлық қатнаш вастысыны рұқсатсыз хайдегенде, қатнаш хадесі юзберіп, зиян келіп чыққанда, хадесінің жауапкарлықы шу моторлық қатнаш вастысыды болса, моторлық қатнаш вастысыны ішлеткіші төлем жауапкарлықыны үстіге алуду. Зиянның келіп чықшыда моторлық қатнаш вастысының егесі, башқұрғычының қаталықы болса, мұнасып төлем жауапкарлықыны үстіге алуду. Лекен бұ бапта айырым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Әқтәліп қанун дәсторының 1212 маддысы еңідің қошылған мады болып, автомобил егесінің рұқсатыны алмай, башқаларының моторлық қатнаш вастысыны хәйдәп, қатнаш хадесі юзбергендегі жауапкарлық субъекті тәпсілі бәлгіленген. Қатнаш хадесі дә башқаларының моторлық қатнаш вастысыны егесінің мақұлықыны еліп, ижары еліп, ариет еліп ішлеткен болса, ішлеткіші жәзмен мұнасып төлем жауапкарлықыны үстіге еліші шәрт. Яны келіп, егесінің мақұлықыны алмай, моторлық қатнаш вастысы хәйдегенде, ішлеткіші бұның үшін жауапкарлықыны техімі үстіге елішқы тегішлік әлбәтті. Бұ мадда асастықы башқаларының автомобиліні рұқсатсыз хәйдеш қылмышыға қартылған. Бұ мадада рұқсатсыз хәйдеш арқылық қиліплаштырыш мәқсітіге чәк қойылған болсымы, лекен рұқсатсыз хәйдеш өз ішік алыдыған әхваллар нахайты көп болуду. Шуңа бәлгілімін чықырылып болған алайды әхваллар бұ мадада авал чықырып етілген. Конкрет әмелет давамыда бәзді рұқсатсыз хәйдеш әхвалыны башқа әхваллардың пәрхләндіріш қиын. Мәсілән, оғырлықчы хәйдеш білән оғырлаш оқшаш болмайды. Субъектив жәһәттен қарғанда бұл маддада белгіленген рұқсатсыз хәйдеш моторлық қатнаш вастысыны игіліп алуды мақсат қылмайды. Лекен автомобиль оғырлаштыки әң бейвасты мақсат болса, қанунсыз игіліп алуш. Объектив жәһәттен қарғанда оғырланған автомобиль қайтырып берілмейді. Лекен рұқсатсыз хәйдеген автомобиль хәйдеп болғандан кейін қайтырып беріледі.

пайда илишти мақсад қылмай, башқаларның сөретіні өз мәйліче ішлесі боламды. Шөйлі мектепті оқуатқан чағылырдыла әнәневи мәдіниет вә қадими киім кечеклерге қызықатты. Көп ил тәтқиқ қылыш вә өгініш арқылық бұ сахәді мұстақыл қарашқа игі болды. Шөйлі торда пасони оқшымайдыған хәнзуча киім кечек вә чаш пасонини масташтырып намайян қылғалықы. Пән техника саватларыны омымлаштырыш мүнбірді оқшымыған сұлаларының қайды осыларыны тәшвік қылғалықы үшін мәстанлары күнсері көпейіп, юз абройы техмі үсіп, хәнзучі киім кечек сахасы да хелі данлық шәхіске айланды. Яқында шөйлі бір аварчылыққа юлықты. Шөйлі мәстанлырының әскертіші нәтидісі де Шаужауның үндедардығы достлар чәмбіргі де өз қолы білән тартқан коча мәнзірі сүрәтлерінің тарқытылғалықыны көрді. Бірақ Шөйлінің хәнзучі киім кечек киіп, коча айынватқан, ұдылдың тартылған сөртімі тұратты. Шынан білән Шөйлінің нұрғын мәстанлыры ұны тонып, Шаужауның достлар чәмбіргі де мақтап сөз қалдырғаны дей. Шөйлі сүрітінің башқаларының достлар чәмбіргі де тарқытылышыны қалымағашқа, Шаужаудың өзінің сүрітіні үчірветішіні тәләп қылды. Бірақ Шаужау, мән сүрітіні пайды еліш мәқсітеді тарқатмыдым. Бұ менің әркелікім, немішқа үчірвет күдек мән, деді. Ондақта пайды елішіні мәқсет қылмай, башқаларының сүрітіні өз мәйліче ішлесе боламды. Хәқтәләп қануының омуми қайдысының 100-ci маддысы да мұндақ дейілген. Пұқралар сүрет оқуқығы иге. Шу кишинин макуллугун алмай туруп, пайда элиш максатида пухрана сүрөтүнү иштетишке болмайды деп белгиленген эди. Бирок Эхтелеп канун дасторунун 1019-ci маддасында бу белгилеме сүрөт укуктарынын сүрөтүнү унун макуллугун алмай туруп ясаш, иштетиш ва ашкарлашка жол коймайды. Лекин канунда айрым белгиленгендери бунун сыртыда деп түзүтүлдү. Демек, сүрет хукугуга зыян салганлыгыны бекитиште харакет эгисинин пайда элиш максатыны азырлышыла шарт кылынмайды. Сүрет хукуктарынын макуллугун алмасыла хукуку чыкылыш шекиллениши мүмкүн. Адатта сүрет хукугуга зыян силиш сәбәлликиге кастанлыктын бар жоклугуга асосан hüküm кылынады. Башкаларның сүрет хукугуга ийге икенлигин энек билип туруп, уларның сүрети яман ниятта иштетилсе, башқаларының сүрет хукугуга табиила зыян салган болуду. Бирок нургун ахвалда харакет эгисинин яман нияти жок. Улар сүрет хукугун канундун кугдайдыганлыгын анча билмегешке шундай кылыды. Гарчи шундай болсуму, бу янала канунга хилап кылмыш, янала хукукку чакылыш шекилленеди. Бу дило мисалыда Шаужау Шөйлидин ижазат алмайла унун сүрөтүн ашкарлап, жогоруда баян кылынган алакадар канундагы белгилемеге хилаптык кылган. Шаужау сүрөтүн пайда элиш палитиге иштетмеген тагдырдымы, Шөйли Шаужаудын достор чамбиргиде таркаткан сүрөтүн өчүрүвөтүшүнү талап кылышка укуктуу. Жоңхуа Халык Жумхуриятынын Эхтилап канун дасторунун 1019-ci маддасында мындай деилген. Һәр кандай тәшкилат яки шәхснең хуниклаштыруш, булгаш яки учур техникасы васытасыдан файдаланып, ойдырып чыгырыш катарлык усуллар аркылы башкаларның сүрәт хукугуга зыян силишигә юл коюлмайды. Сүрәт хукуктарының сүрәтен униң макуллыгын алмай турып ясаш, эшлетиш вә ашкарлашка юл коюлмайды. Ләкин канунда айрым белгиленгәннәре буның сыртыда. Сүрәт әсәрнең хукуктары сүрәт хукуктарының макуллыгын алмай турып, униң сүрәтен элан кылыш, көпәйтиш, таркытыш, иҗари бериш, көргәзмә кылыш катарлык усуллар белән эшләсә яки ашкарлыса булмайды.

Қандақ әхвалда сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, сүрітіні ішләткілі болуду. Шөлінің иқын досты Шаумин, башланғыш мәктәпнің ингіліс тілі оқытқұтысы, қошымча сынып мәсулі еді. Мәлім бір күні о сыныппедікі оқуычы Шаулиннің көзінің құйрықының көкіріп қалғалықыны байқыды. Шаумин сүріштіріш арқылық Шаулиннің анысыдың таяқ егәлікіні оқыды. Әйні чағда Шаумин Шаулиннің анысының әркетінің намуапықлықыны ес қылған болсымы, лекен бұ тасадыбе әхвал дәп ойлап, зияда көчіліп сормыды. Ойлымыған ердің Шаулиннің бәдіндікі ярының баған сірі көпей атқалықыны. Бір қытым орындықта олдыралмығыдек дәрежеде еғірлішіп кеткәлікіні байқыды. Шаулин мұ баған сірі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шаумин Шаулин білін параңлышыш вә көп қытым оларының үйегі беріп зиярат қылыш арқылық Шауминның айлысының қайтыдың құрылған айлыш кәлікіні. Өгей анысы дөн фамилікнің оны дайым ұрдығалықыны білді. Шаумин вә мәктәп тұрап дөн фамилік білін көп қытым параңлашқан. Нұрғын тұрышалық көрсә

Әйнек еріліп, мехманны ярландырды. Мехманхана тізімға алдырмағаны баханы қылып, төлем төләштен өзіні қачырды. Сүнчен достыр білен саяхатке чықып, мәлім әп деталыда, мәлім бір ятақ бейнасы мехман сарийден бір кечілік ятақ сақас қылды. Шкенжі күні сәхәрдә Мунчының әйнеке тұйықсыз еріліп, әйнек парчылары жүйініп атқан Сүнченге санжылып ярландырды. Сүнчен әң еқін мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізіге іліп берілді. Диагноз қойыш арқылық Сүнченнің бәдінде көп 101 характерлі

Дәхмісі көп ерді ұчық яры еғізі барлықы. Сол пүті 10 қолының 5 бармықыда бірдәк 0,15 сантиметрден 1 сантиметрғыча яры еғізі барлықы бекітілді. Дайырлік наркоз қылынып, доқтор Сүнченнің ярысыны тазлап тікеш операциясы қылды. Операциядын бұрын доқтор Сүнченге яры еғізі көп, һәм тәртіпсіз болғашқа операциядан кейін тартық пайда болуш, әйнек ғайри маддесі қипқылыш қатарлық хейм қатарының барлығын ұқтырып, яры иығызға қараллық дор алмаштырып, юқымланышының алдыны елішіне қайты-қайта тапылыды. Башқалар хамрақ болып күтіш, бір ай толық дәм еліш. Кейінгі мәзгілді тартыққы қарта давалыныш тәхліпі бәрді. 20 елден кейін Сүнчен яны бір қытым докторхана тартық мәхсус бөлімеге беріп кесел көрсетті. Доктор тартуқы қарта бір тарап қылыш тәхліпі бәрді. Бұ дора оқыл білелі чәхінліп қалмай, көп қытым лазыр нұр арқылық давалаш қатарлықланы өз іштегі алды. Сүнчен мұндақ қарды. Бұ ятақ бейнасы Михман Сарийі ятақ кәспі білін шоғылындыған тижарет характерлік аппарат болу сүпті білін, өзі тәмілігін мұлазыметнің жисмани, мал-мүлік бейхатарлікіні капалеттендіріш тәліпіге ұйғын болышыға капалеттлік қылышы керек. Мән кіріп тұрған дин кейін ярландым. Бу ятақ бинасы Михман Сарийі давалыныш қаражеті, тартуқны давалаш қаражеті, қатнаш қаражеті, іштен қылыш пули қатарлықлар болып, жәмі 104 мың юан төлем беріші керек. Халбуки бу ятақ бинасы Михман Сарийі мұндақ деді. Сүнчен әргіз Михман Сарайының михмені әмес. Алақыдар бәлгілімі бойынша михманлар михманханыға түшкенде бір адамға бір кинішке тәхліпі бойынша ятаққа етішіні, тізімлетішіні бейдіріші керек. Лекен мәлім ятақ бинасы Михман Сарийі тізімліған Михман Сүнченнің досты. Сүнчен әмес. Сүнчен бұ ятақ бинасы Михман Сарийінің рұқсатын алмай тұрып, тізімлетіш рәсмиетіні бейдірмеген әхвалда өз мәйліче қонып қалған. Ярлыныш ақыветіні өзі үстеге ілеші керек. Сүнчен ярлыны сәбәбінің мұнчы әйнекінің өздікетін ерлішідін келіп чықалықыны ейтқан болсымы, мұнчы әсліхәліри алақыдар органларының тәкшүріші де лаяқатлік болған. Сүпәт мәсілсі мәвжуд әмәс. Нәқ мәйдандығы әйнекінің чықылыш халыдыдың қарғанда, әйнек пүтін петті чүшіп кеткен болып, сұртқи күш соқылғандын кейін, әйнекінің күчініш тәмпонлығы зиянғы ұшырап чүшіп кетіш халыдыға техімі мас келеді. Сүнченнің докторхана амбулатория кеселік тарихыдымы, өзінің әйтішчі ихтиятсыздықтың мұнчының әйнеке кесіп ярландырған деп қатырленген. Көрвелішқы болуды ке, мұнчының әйнекіні Сүнчен мәзмұт тұралмай ихтиятсыздықтың соқылып чекіп әткен. Оның үстіге, хадесі юзбергендің кейін Сүнчен алды білән мұлазымет сүпісі білән алақылашқан. Бұ ятақ бейнасы Михман Сарийі Сүнченге бір қысым давалыныш қаражетіні төлеп берген. Қалған қаражетке мәлім ятақ бинасы Михман Сарийі мәсул болмастықы керек. Ішкі тарап келішелмей, Сүнчен Гуандун өлкісі Джухай шәхірі Шанчжоу райондық халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Сот мәхкемесі сот қылып мұндақ қарады. Сүнчен әп деталы арқылық Михман Сарайыны алдын заказ қылып, ятақ болыны төлегенден кейін әмірахи білен әмілі кіріп тұрған. Бу ятақ бинасы Михман Сарийі отырсы да Михманхана мұлазымет тоқтами мұнасуеті шәкеленген. Михманхана кәсби амаллық башқұрыш чарысы да бәлгіленген михманлар ятақты ятқанда чоқым тізімлі тіш керек деген сөз михманханы тәрәпке қартылған күтівіліш тәліпі болып, бұ ятақ бинасы Михман Сарийі бәлгілімі бойычы қылмай, пәкәт білі тұрғычынылы тізімліған. Бұ мәлім ятақ бинасы Сарийінің башқұрышқа сәл қарғалықы болып, тоқтан мұнасуетінің орнытылышыға тәсір еткізмейді. Бұ ятақ бинасы Михман Сарийі әйнекіні сұртқы күшінің соқышыдың келіп чыққан деп өзіні ақылған болсымы, амбулатория кеселік тарихи қатырысы да әйнек ішкінің чекіліп кеті сәбәбі баян қылынмыған. Әгісіце Сүнченнің Михман Сарайға кіріп тұрып, әйнекінің чекіліші сәбәбідің ярланғалықы рас. Амбулатория кеселік тарихыдымы кеселінің пұтқылы кесіліп ярланғалықы. Ұчық яры еғізінің башқа, бәдінінің башқа қысымларда соқылған яры еғізі барлықы тұғырсы да қатыры йоқ. Бұ ятақ бейнасы Михман Сарийі ятақ тижаретісі болу сүпті білән, Михман Сарайының түрлік үскіні әсліхәлірінің ішлітіш бейхатарлікіге капалетлік қылыш мәсулиеті бар. Сүнченнің зәхімленішідің келіп чыққан зиянны төләш жауапкарлықыны үстіге іліші керек. Бу ятақ бинасы Михман Сарийі төлеген чықым, әм Сүнчен тәшәбіс қылған әмілі 100 бәрмеген, яке исаплашта қаталық болды.

сатылған пул түріні чықырып әткенде, есаплаш арқылық бұ ятақ бейнасы Мехман Сарайы Сүнченге жәмі 13900 юан төлем беріші керек. Бұ ятақ бейнасы Мехман Сарайы қайыл болмай наразылық әрзі сұнды. Ішкен сотқылғычы сот мәккемісі әсли хүкімні күшке иге қылды.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным бөтчі баштап шырош, карханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен күтпер айя.
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл

сүйімлік достар, шу тапты программымызды дамылаштыру ват емес. Мен еқында мұндақ бір мәзмұнды көріп қалдым. Оның дұшындақ езіліпті. Аялланың бір күнді сөз айдыған кепе, әрләнің кепінің ішкесігі баралар келдеген. Әманым ұшу, екінне тәфқиқатшыла ұспаттап чықыпты. Бұ әргіз менің екінім әмес жұмы? Әнде әрләнің аялыдың әң бизар болдыған ішілері, дәл аялланың котылды іші, чәчілан құлық қылышкен. Әмді қарайдыған болсақ, бәзі әрлі көрімсіз аяллағы бәрдашлық берішкі разы болып, кот-кот аяллағы бәрдашлық берішіне бәкет қалымайды. Маны мұшыныңдың әхвалының қанчылық иғырлықыны біліп алалаймыз. Әгер бір қызының мүджәзі осал болса, кот-кот болса, тоқтымай құсыр үздісе, ондақта оның да жағандекі башқы барлық гүзел әхлақларының әміз топланған тәқтірді ма? О, бәрі-бір нөлгеді. Демек, кот-кот адам башқыларының көзіге сәт көрінді дегенге. Бұ, мәйлі әр, яки ойал болсын, әмейленге қартылған. Шоңлашқа, пәзілетімізге, әхлақымызғы ятуған қылықланы өзіміздің жырақ тұтайлы. Чүнке, мехрі муаббетіміз әні шындақ гүзел хуй бәйліміз білен текімі әмізіге чыққысы. Пенімдақ болса, гүзел күйлерімізге давамлы құлақ сайлам.

Сөйімдік радио аңыз достар, шу тапты программымыз дауамлы шығатуду. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір күні бір адам таққы ямышыпты. О, ямышып боланмай қаттық чарчап кетіпті. Әм, енедікі бір әйлен білен паралышып қапты. Адаш, нем үшін бұл таққы ямышып қалдың? Деп сорапты енедікі адам. Бұл менің қызықшым. Депті ол. Менің ғо таққы ямыш білен пәкәтлі қошым йоқ. Бірақ мұштағдың үстіде бір еді олдым ба деп аңлыдым. Нұрғын кішіле таппанмай өтіп демеш. Іздеп бақсам маңық жырап қаламды кен дейдіға ойым ба. Шуңа ба күшім білен ямыш ғаты мән. Депті ол ені бір кіші. Шуның білен иліқ чарчап кеткен кіші қайтыдың ғейретке келіп таққы ямышыпты. Мен немдемекші ерігенде, бір ішіні башлыға вақытта, мұшы әрекетлендіргіш күч интайын ойым. Әрқандақ бір ішіні башлығанда, нормал әрекетлендіргіш күш білен башылсақ, чоқым яқшы нәтижелен ярдағдаймыз. Еріп, чарчап кеткен вақытымызда, әнішіндақ бір әрекетлендіргіш күч біздің güzel нишанымызға, етішімізға ярдан берелейді. Әлбәтте бұл әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздікі, біздің қолдық ұчыларымыз болушы мүмкін. Ата-анымыз, яки достарымыз деген қоқшаш. Әлбәтте радио аңлаған аңғушыларының әрекетлендіргіш күші біз деп ойлысақ, әр вақыт сілеге мұшындақ илхамларымыздың мәдәт болушын үміт қылымыз. Қырындақ болса, сілеге илхам бердіған güzel нақшыларымыз өзірің лағы кетті.

qilishidagi xatarlik omil bo'lib, suyuk kislotasining miqdori har litrda 59.5 millimol assa, yuqori qon bosimining qo'zg'alish nisbati 25% oshadi ekan. O'lchamdan oshgan suyuk kislotasini to'yinlatishning 7 xil usuli. Odatda kishilarning kundalik tomoqda purin tarkibiga haddidan ziyoda ahamiyat berishining hojati yo'q. Faqat yemak-ichmek tanponligini saqlab, yemaklikning ko'p xil bo'lishiga kafolat qilsa, umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilib, aroq ichmasa yoki ichgandimi oz ichsa, sog'lom badan og'irligini saqlab, muvofiq harakat qilsa bo'ladi. Odatda purin tarkibi tuvan yemaklardan, ochliq turidikilardan guruch, teriq, qonoq, to'xu tuxumi, o'rdak tuxumi, kal suti. Сәй көктат түрідікілерден яңю, тәкие кава, ағыча, ачық кава, хуангуа, сәвзе, баш пияз, бәсәй, лаза, шоқла, чинсәй, чәйзе, джусәй, палек, бұғдаш. Меве чеве түрідікілерден алма, нәшпөт, шаптул, банан, үзім, манго, бие, джузе қатарлықлар бар. Purin tarkibi otral yemeklerden qattiq postliq meyveler, yani yogu, örük meğzi, kaştan, purçaq ve purçaq mahsulatlardan seriq purçaq, qarı purçaq, qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq süti. Səy köktat türidikilerden qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax mor, mogo, xayday. Göş türidikilerden kalı güşi, qoy güşi, qerin, Тоху күші, өрдәк күші, тоху юрики, өрдәк ташлықи қатарлықлар бар. Пұрын тәркібі юқыр емекілердің, айваларының ішкі әзалардың жігер, үчәй, діңіз мақсулатлардың қысқұшпақа, рак, діңіз мақсулатлардың елпігіз сыман беліқ, сәдәп құлулысы, тасмы беліқ, остер құлулысы, лаққа беліқ, құлулы түрдікілер, сардың беліқи. Сәй көктатлардың серіқ бұрчақ үндірімсі, лусын, зысай, көк бұрчақ майсы. Башқылардың пива, джиджин, шорпа, майлық шорпа қатарлықлар бар. Лекен сүйді кесатасы юқыр кішілер, еллік бұғым ағырқы бар кішілер, бір қеттім хогу еп қойсымы, кеселі қозғылып келіші мүмкін. Бұқыл кішілерінің кеселік әквалі, еғізіні башқұрыш білен зіш мұнасөлтік болып, көп тәрептің күш сәріп қылышқа тоғыр келеді. Birinchi, yemaklarni tanlab yeyish. Oziqlik mutaxassisi Tang Molian mundaq eskertdi. Suyuk kislotasi yuqori kishilar sut, tuxum orqali oqsil to'liqlisi bo'ladi. Beliq, rak, xugo, shorpa, beliq shorpisi, hayvonlarning ichki a'zolari qatorliq yemaklarni eng yaxshisi yemasligi. Tuz va go'sht turidagi yemaklarni ozroq yeb, yirik guruch, qora bug'doy Аққона қатарлық данлық зираетлеріні көпірек ейіш керек. Ишкенчі, әр күні муапық мұқтарда су ішіш лазым. Алайды тәкітләшіке тігішлік ішу ке, адам бәдіндікі 70% сүйдік кислотасы сүйдік арқылық бәдән сұртыға чықып кетуду. Әгер сүйдік кислотасы юқыры яки еллік бұғым ағырқы бар кішілерінің юрек, бөрек иқтидары нормал болса, күнде муапық мұқтарда су ішіп беріш керек. Су ішкенде сүйдік кислотасының бәдән сыртығы чықып кетішіні бивасты ілгір сүргілі болуды. Бұл сүйдік кислотасы кристалының чөкі вілішінің алдын елеш вән еллік бұғым ағырқыны еніклетіште зор әхмет кеге. Үшінші, спиртін чәкләш. Спиртінің бәдендікі ацетик кислотағы айлініші сүйдік кислотасының бөректін ажырлып чықышыны чәкләйді. Шуңа, юқыр сүйдік кислоталық қан кесілі вә еллік бұғым ағырқы бар кішілер – Амал бар, арақ ішмәсілік керек. Төртінші, емек ішмектің қобыл қылындыған ұсықлық мұқтарыны контрол қылыш. Озықлық ешіп кеттеш, юқыры сөйдік кислоталық қан кесіліні кәлтіріп чықырдыған амылларының бірі. Шоңа юқыры энергиялік емекілеріні аз еш, бәдән ченіқ тұрышыны күчейттіп, муапық бәдән еғірліқіні сақлаш керек. Бәшінші, мұнасуетлік кеселіклерінің алдын елеш вә оны давалаш. Сүйдік кислотасы юқыры кішілер қандекі май мұқтары ешіп кеттеш, юқыры қан бесім, қан шекері юқыры болуш, созылма бөрек кесілі, тазысыман юрек кесілі қатарлық сүйдік кислотасы тәсір көрсетілген амылларыны пал контрол қылышы керек.
Doktorga körüngende doktorga kesellik ekvalini aynen bayan kılıp, doktorunun kandiki suyudik kesilatasını örültübitidigan doğrularını yazıp berişidin sakılınış gerek. 6. Doğru bilen davalaş. Suyudik kesilatasının tahminen 80% bedeninin madde almaştırışıdın kilidu. Adem yep işimsimu bedende suyudik kesilatası payda buludu. Eğer tövendik ekvallar görülse, suyudik kesilatasını tövendirdiğin doğrularını şiltiş tavsiye kılındı. 1. Ägeşmi kesellik alametleri görülmegen, likin kandiki suyudik kesilatasının miktarı 540 mikromol litre giyesse. 2. Yukur kan besimi, yağ metabolizmi normalsızlıkı, diabet kesili, simizlik, miyin sektisi, tazsıman yürek kesili, suyudik kesilatası membelik börekki taş düşüş kesili katarlık ägeşmi keselliklerinin biri görülüp, kandiki suyudik kesilatası 480 mikromol litre giyesse. 7. Yengil hareketlerden kılış. Seyli kılış, astı yügürüş, velosiped miniş, teyci gumpisi oynaş katarlık oksigenlik hareketlerini işleş tavsiye kılındı. Yine pey sozuş hareketlerini köprek işlep versin buludu. Suyudik kesilatası yukarı ağırlıklarda bu kesel daim başka metabolizm kesellikleri bilen birleşip kilidigan bulgaşka kattık hareket kılıştın sakınış gerek. Çünkü kattık hareket yürek muskuluğa kan yetişmezliğini keltürüp çıkırıp kan besimini örültüp salametlikke xavip elip kilidu.

0: Neyinige?
1: Күнді аңлаватым әз.
2: Инсанларның еқін досты тошқан. Қадымдын тартып тошқан білән инсанларны мұнасеті интайын зич. Айваланы түрг айрыш ілмеді тошқан сүт әмгіч айваларға тәвә болып, тошқан сымалар әтіртегі күрді. Тошқан сымалар әтірте айрым-айрым алда, чашқан сыман тошқан айлысы вә тошқан айлысы не өз чек алуды. Бұның ішіде тошқан айлысы 11 қыл ұрықташ 46 қыл тошқандың тәркіп тапқан болып, рәңгі әдетті ақ, күлрәң, қоңыр қызылрәң, әтрәң, қара вә алычпар қатарлық рәңлерді болуды. Бұныңдың башқа, тән шәкілігі асасын тошқан, ене чоң тошқан, отырхал тошқан вә кичік тошқан деп айрылды. Қолақ түзілішігі асасын қатты қолақ тошқан, юмшақ қолақ тошқан деп айрылды. Дөлтімізді ақ тошқан, тағы тошқыны, жәнібі жүнгі тошқыны, шәрқ шымал тошқыны, тарым тошқыны қатарлық 10 қыл тошқан ұрық тіші біз білен білі бұл кәң зымынды яшайды. Кішілерінің бұл кішік жалықланы көз тіші, бекші вә тәтқи қылышымы ұзын тарықты еген. Ұзын құлақ вә кәң көз арлықы. Көп қысым тошқаларығы

Қандақ әхвалда сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, сүрітіні ішләткілі болуду. Шөлінің иқын досты Шаумин, башланғыш мәктәпнің ингіліс тілі оқытқұтысы, қошымча сынып мәсулі еді. Мәлім бір күні о сыныппедікі оқуычы Шаулиннің көзінің құйрықының көкіріп қалғалықыны байқыды. Шаумин сүріштіріш арқылық Шаулиннің анысыдың таяқ егәлікіні оқыды. Әйні жағда Шаумин Шаулиннің анысының әркетінің намуапықлықыны ес қылған болсымы, лекен бұ тасадыбе әхвал дәп ойлап, зияда көчіліп сормыды. Ойлымыған ердің Шаулиннің бәдіндегі ярының баған сірі көпей атқалықыны. Бір қытым орындықта олдыралмығыдақ дәрежеде еғірлішіп кеткәлікені байқыды. Шаулин мұ баған сірі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шаумин Шаулин білін параңлышыш вә көп қытым оларының үйегі беріп зиярат қылыш арқылық Шауминның айлысының қайтыдың құрылған айлыш кәлікіні. Өгей анысы дөн фамилікнің оны дайым ұрдығалықыны білді. Шаумин вә мәктәп тарап дөн фамилік білін көп қытым параңлашқан. Нұрғын тұрышалық көрсеткен болсымы Шаулинның әхвалы қылча яқшыланмеді. Яқында Шаумин Шаулинның қолының күйіп қалғалықыны байқыды. Шаумин амалсыз торда ярдам сорашқа мәжбүр болды. О, Шаулинның чырайыны юшырып, оның ярланған сөретіні өзінің микроблогыда елан қылды. Хәм Шаулинның асасы әхвалыны түшендіріп, таратқыларының вә тордашларының ярдымыға ерішішіні үміт қылдығалықыны білдірді. Бұ іш тордашларының юксәк диққытыны қозғыды. Ярлік өкімет вә таратқылар Шаулинға чамының етішчә ярдам қылмақчы болышды. Лекен Шаулинның өгей анысы дөн фамилік, Шаумин Шаулинның сүрәт оқуғығы чықылды деп, халық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаумингдің мұнасып әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елішіні тәләп қылды. Ондақта Шаумин Шаулинның сүрәт оқуғыға чықылды мұ йоқ? Сүрәт оқуғы тәбиі игілерінің мұйым адымелік оқуғы. Бұ әргіз мұ мұтләк оқуғы әмәс. Чүнкі сүрәт шу кішінің өзіге ниспәттен мұйым әхмиетке игі болыплы қалмай, башқыларға хәтта жәмиетке ниспәттен мұйым әхмиетке игі. Нұрғын іждімай паалиетлерді башқаларының сүрітіні муапық ішілтішке тоғыр келуду. Шуның үшін сүрәт ясайдыған, ішілтідіған, ашқарлайдыған әрқанда әркетті сүрәт хұқықтарының мақұллықыны еліш керек.

0: Әйнәк еріліп, мехманны ярландырды. Мехманхана тізімға алдырмағаны баханы қылып, төлем төләштен өзіні қачырды. Сүнчен достыр білен саяхатке чықып, мәлім әп деталыда, мәлім бір ятақ бейнасы мехман сарийден бір кечілік ятақ сақас қылды. Шкенжі күні сәхәрді Мунчының әйнеке тұйықсыз еріліп, әйнәк парчылары жүйініп атқан Сүнченге санжылып ярландырды. Сүнчен әң еқін мәхәлә сәхия мұлазымет мәркізіге іліп берілді. Диагноз қойыш арқылық Сүнченнің бәдінде көп жүз беріш характерлі кесіліш зәхмісі, көп ерді ұчық яры еғізі барлықы. Сол пүті 10 қолының 5 бармықыда бірдәк 0,15 сантиметрден 1 сантиметрғыча яры еғізі барлықы бекітілді. Дайырлік наркоз қылынып, доктор Сүнченнің ярысыны тазлап тікеш операциясы қылды. Операциядан бұрын доктор Сүнченге яры еғізі көп, һәм тәртіпсіз болғашқа операциядан кейін тартық пайда болуш, әйнек ғайри маддесі қипқылыш қатарлы хейм қатарының барлықыны ұқтырып, яры еғізіға қараллік дор алмаштырып, юқымланышының алдыны елішіне қайты-қайта тапылыды. Башқалар хәмірақ болып күтіш, бір ай толық дәм еліш. Кейінгі мәзгілді тартуққа қарта давалыныш тәхліпі бәрді. Ерім елден кейін Сүнчен яны бір қытым докторхана тартуқ мәхсус бөлімеге беріп кесел көрсетті. Доктор тартуққа қарта бір тарап қылыш тәхліпі бәрді. Бұ дора окул білелі чәхінліп қалмай, көп қытым лазер нұр арқылық давалаш қатарлықланы өз іштегі алды. Сүнчен мұндақ қарыды. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы ятақ кәсбі білен шоғылындыған тижарат характерлік аппарат болуш сүпті білен, өзі тәмілеген мұлазыметнің жисмани, мал-мүлік бейхатарлікіні капалеттендіріш тәліпіге ұйғын болышыға капалеттік қылышы керек. Мән кіріп тұрған дин кейін ярландым. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы давалыныш қаражеті, тартуқны давалаш қаражеті, қатнаш қаражеті, іштен қылыш пулі қатарлықлар болып, жәмі 104 мың юан төлем беріші керек. Halbuki bu yataq binası mihman sarayı mundaq dedi. Sünçen hərgiz mihman sarayının mihmini əməz. Alaqadar bəlgilimi boyca mihmanlar mihmanxanağı düşkəndə bir adəmgə bir kinişka təhlipi boyca yataqqa yetişini, tizimli tişini becirişik kerek. Likin məlum yataq binası mihman sarayı tizimliğan mihman Sünçennin dosti, Sünçen əməz. Сүнчен бу ятақ бейнасы мехман сарайының рухстыны алмай тұрып, тізімлітіш рәсмейтіні бейджірмеген әхвалда өз мәйліче қонып қалған. Ярлыныш ақвейтіні өзі үстеге ілеші керек. Сүнчен ярлыны сәбәбінің мұнчы әйнекінің өздікедің ерлішідің келіп чықалықыны айтқан болсы му, мұнчы әсліхәлірі алақыдар органларынан тәшүрішіде лаяқатлік болған. Сүпәт мәсілсі мәвжуд әмәс. Нәқ мәйдандығы әйнекінің чықылыш халыдының қарғанда, Әйнәк бүтін петі түшіп кеткен болып, сыртқы күш соқылғандан кейін әйнәкнің күчініш тампонлығы зиянға ұшырап түшіп кетіш халы дие техімі мас келеді. Сүнченнің докторхана амбулатория кеселік тарихыдымы, өзінің әйтішчә ихтиятсыздықтың мұнчының әйнеке кесіп ярландырған деп хатырланген. Көрвелішқы болуды ке, мұнчының әйнекіні Сүнчен мәзмі тұралмай ихтиятсыздықтың соқылып чекіп әткен. Оның үстіге, хадесі жүз бергенден кейін Сүнчен алды білен мұлазымет сүпісі білен алақылашқан. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы Сүнченге бір қысым давалыныш қаражетіні төлеп берген. Қалған қаражетке мәлім ятақ бейнасы мехман сарайы мәсул болмастығы керек. Ішкі тарап келішелмей, Сүнчен Гуандун өлкісі Джухай шәхірі Шанчжоу районлы халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Сот мәхкемесі сот қылып мұндақ қарады. Сүнчен әп деталы арқылық мехман сарайыны алдын заказ қылып, ятақ болыны төлегенден кейін әмірахи білен әмілі кіріп тұрған. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы отырсыда мехманхана мұлазымет тоқтами мұнасуеті шәкеленген. Мехманхана кәсіпі амаллық башқұрыш чарысыда бәлгіленген мехманлар ятақты ятқанда чоқым тізімлі тіш керек деген сөз мехманханы тәрәпке қартылған күтівіліш тәліпі болып, бұ ятақ бейнасы мехман сарайы бәлгілімі бойыча қылмай, пәкәт білі тұрғычынылы тізімліған. Бұ мәлім ятақ бейнасы сарайының башқұрышқа сәл қарғалықы болып, тоқтам мұнасуетінің орнытылышыға тәсір еткізмейді. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы әйнекні сыртқы күшінің соқышыдан келіп чыққан деп өзіні ақылған болсымы, амбулатория кеселік тарихи хатырысы да әйнек ішкінің чекіліп кеті сәбәбі баян қылынмыған. Әгісіце Сүнчен...
1: Мәлім Мен нургун ишчи хизметчини башкарып, миллионлаб байлык яратып Шыны мәнке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
2: Кішілер мені чолдан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мән қаным бөтчі баш тапшырошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емішкәлігін ұнтып қалмадым.
1: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
3: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
4: Бүгін аныңызға үнді дағнымыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
5: Мән жығылыштым, қайтқан екен тұп бері айа?
6: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
4: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
7: Зуған деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі деймі кейдім.
8: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
6: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
9: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
6: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
5: Ата-анамнын сагламлыгын тилайман.
6: Ата-анамызды сыйгынышка вақтимиз удул келсин.
8: Дада, ана, биз келдик.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

энергия билан яңа энергияның мас тараҡҡиятын илгәр сүреп, уны ташҡы зәрбегә техим яҡшы таҡабул торош имкониәтегә ие ҡылды. Энергия баһасы ва яҡылғы май тәнәрхенең өрлеше алдыда яңа энергия мәсулатлары бағын сыры һәр ҡайсы дәүләтләрнең энергия кризисыгә таҡабул торошдыҡи мойим васысыгә айланды. Өлчәмлек пор яр шары ҡатнаш сәфәргә чыҡыш ширкәтенең иң яңа докладыда күрсәтелешчә, бу йыл 3-нче айдан 4-нче айгача яр шарыдагы җәми 37 дәүләт ва районда токлык автомобильнең яки айлык сетелеш мөхтарында тарихтагы яңа сәвия яртылган. 91% дәүләт ва районда токлык автомобильнең сетелеш мөхтары оқшаш мәзгилдәгедән ашкан. Халқара пул фонды тәшкилатының иң яңа докладында Джонгоның 1-нче фәсиллек иктисадының ифадәсе көзлемедән хәле яхшы булды. Буныңдагы асаслык сәбәп Джонгоның юқары техника ясымычылыгының ифадәсе көрнәрлек булды. Шуның белән бер вакытта алакадар экспорт иктисадны күчлек җанландырды дип күрсәтелде. Мөкәммәл кәсип зәнҗире әфзәллеге ва эшлешкә тез тапшырыш иктидарыга таеныш аркылы Джонгоның токлык автомобиле яр шары тәэминат зәнҗирен мөкәммәлләштүрдегән халыклык күчкә айланды. Джонгоның яшел тараҡҡият идеясының алдын көрәрлеге ва әмәли әһмиәте мо багын сыры көп дәүләтләрнең этираф кылышыгә эриште. Европада 5-нче айда Джонго автомобиле базарының үлеше тунҗы кытым Япониядән эшип кетти. Австралияда Джонгоның токлык автомобиль сетеш дүкәнләре заказ кылган хәридарлар белән лахты олды. Индонезия, Вьетнам катарлык Шәрқи Җанубый Азия дәүләтләрендә Джонгоның токлык автомобиле ва токсикилти кочаларын каплады. Bloomberg агентлыгы мондак баха берди. Нәүәтке кризис пакиз энергияның техимы бихәтәр ишенчлек икәнлеген күрсәтте. Нефит қыс болуш нұрғын дөләтлерінің энергия типіні өзгәртішіге түрткі болуды. Джонгоның тоқлық автомобилі, қояш энергилік батария тақтысы вә шамал күчі турбинесі әрқайсы дөләтлерінің отыр шарықның нефит, тәбей газығы тайыныштың құтылышыны үнімлік елғы иғықылды. Пәсәйт күшке күш чықырыш кәсіп сестімісінің мүкеммәлікіні күшлік тәрәкке иғықылды. Бу ел киргәндән буен дөнья икътисади тәэминат тосалыгы очраш, пул пахаллыгы өрләш, эшиш остылаш катарлык хырысларга яны мудыш келди. Яр шарының тараҡҡиятыдагы эниксизлек ашты. Берләшкән дәүләтләр тәшкилатының иң яңа докладында бу еллык дөнья икътисадының эшиш көзлемесе 2.5% төвәлләтелде. Бу ел яр шарындагы пул пахаллыгы нисбәте 3.9% етише мөмкин. Пул пахаллыгы зәрбесіге үнімлік тақабыл тұрыш тұралмаслық әрқасы дөләтлер тәрәқиятының әуірішімлікі вә имканиетлік сыжылықыға тәсір көрістуді. Бойылының алдыңғы 5 ида Джонгоның санаат ішләп чықырышы омоми жәттін мұқым болды. Тіп өзгәртіп дәрізісіні өстіріш вәзиеті давамлашды. Яңылық яртыш тәрәқият хаяты күчі ұрғытылды. Чәт әллік әрбаплар мұндақтап қарады. Джонго яр шарыда кәсіп түрлері әң толық, кәсіп системісі әң мүкеммәл болған ясымычылық системісіға ие. Мүкеммәл, йоқыр үнімлік кәсіп системісі вә күшлік юрішләштүріш ықтидары, бүтін кәсіп зәнжірі әвзәлікіні бәрпа қылып, Джонгоны нәспәтен мөтіділ пұл пақаллығы сәвесіні сақлаш имканиетіге ие қылыплық алмастын, бәлкі яна гүлләнмі базарының юқтырма пұл пақаллығы бесіміне енеклетішіге күш қошып, дония иқтисадыға мұқимлық вә еніқлік ата қылды. Швейцария халқыра баш құрыш тәрәқият шөйуәннің профессоры Марик Герифин яқында Нәнхуа әтігәлік езістіде мұқалы илан қылып мұндақтап көрсәтті. Нәчі 10 ел ішіде Джонго зеш кәсіп экологиясы вә пұқта санаат асасыны бәрпа қылды. Бу Джонго иқтисадының түрлі хәуіп-қатар вә қырыслағы тақабыл тұрушыдекі күшлік тәрәкке айланды. Джонгоның иқтисади тәрәқият әуірішімлікідін елгіркі нұрғын орынлаштырмаларының жары қылдырған ролыны көрбіліш тәсәмәс. Бу көп ел давамлашқан жәріянны қайты бәрпа қылыш вә автоматлаштырып дәрізісіні өстірішіні өз жығалуды. Бу көлем үнімі еліп келіплік алмастын, бәлкі яна тәминат зәнжерге сыңдүрілген кәсіпі иқтидарыны етілдірді.
Braziliya Vargas Fondi Cəmiyyətinin pul müamilə

Әлмәләтчі ашқаны өйден хачатханыға, андын хочырамға, вә мехманханыға жүгіріп еріп, қайтя халты қатарлық нәрсәні тепіп чықтым. Апам ойғынып енімгі чықты. Мен болды бұнчы кәште, болан еміш қылысын. Көздің йоқты мән. Ә, әсілділі шында қылышын керекті. Әмі әд қысан жу. Ойқым кәміде, апа. Са ұқла вере. Мәй ярданы шәйму. Яқ болды. Өзімлі қалай. Апам, маңа бірдәм қарап тұрып әткенден кейін, өзі-өзі сөздеген бейді ұжырсық кіріп кетті. Шөйхірәтінің көңілінің шықырып әткенден кейін, әмді башқы ерек болсым ойлышып бақ. Тәләпні бәк еқір қылып ама. Яшқы чоң болғанша, яшланыңын әміз, атанланың мұ лайықталашты кет әліпі, бағанша азей барды кендісі. Нәуірісіңнің көрліғі ятлық болдыған чағда, апам мұ башқы тұққалағы оқ шашла қарыш тұрған дей. Ирақы қыса ұлақ тенжіміған, еқінгі қысы құлақ. Бірақ, нәйіл той қыса құлақ тенжімайды. Амалба, ирақы той қымы ғылық. Әгер, біра іш боп қалсы мұ, жүгіріп чықты кәгілі болмайды да. Ағырық салақы ештімі дәп болу болмайды. О ирақтың қачан кәп болғычы кім ба, кім йоқ. Бір өмір пұшайманды қалдыған кәп. Әмділікті апа мені башқы ерлік болсы мұ тойымны қылып әткіз кеп кеткенде қылатты. Тойықсыз әзімет есімге келді. Әмі о, бұ әқті маңы дегі еғіз ич бақмыған. Нәтші күн ауал дегі бір қыз балы қызметтешіп тамақ яуатқалықыны итқан еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілі айтамдық повесті де болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілі атты повесті де болсын.

0: qaçanım.
1: Сөйімдік достылар, бір-бірден надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ сейліп атымыз, нөвәттікі теміміз мұ, әніші құрметлік мұхаббәт темісі де болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әркім әрқылық қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышны баштың кечір батқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідін жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехір мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехір мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұтәппәң баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымызның бір қысмы әмәстәк. Әсіл біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымызның барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы бізді құшал қылыды. Мұхаббәт ішіде тұрған вақтымызда вақытына айды, тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтлік күйлеріміз, мұхаббәтлік темілеріміз, әлбәтте мұхаббәтті қаліплер үшін. Әрбір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтлік тұрмышының яр болушын үміт қылымыз, мұхаббәтлік күйлеріміз озырымлады.

Сүйімді тосла. Программымызды алмаштырып атымыз. Бір нақшыға амыра қопқа саңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлы, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтларымда бәзі нақшыланы бір қытымын аңлап қойаттым. Бәзі нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яшының чоң ішіға әгішіп, нақшы таллайдыған боп қалдым. Нақшы таллайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтіліған боп қалдым. Әнді ғазір бәзі нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындау атқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жаранлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны әйтқандеке есиятының күшіліге де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідеке мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін өртіп бәгелігі де. Бізіне бір адам болышқа, вәтәнні сөйішке, мехрі муаббәтлік болышқа үнде аватқалығы да. Шуға нақшы әйтіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөветтікі нақшығы қолан салайды.

Сөйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмығай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғылыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турбе. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдырсул Абдырим.

0: сыйлап алатты. Ва Момайга яна бир соғы ба болды деп қоятты. Назук өл чөпләрне чепиш анчы қиын эмес иде. Қиыны ғолның игіз пәс ярлардә чыгып түшип йүрип чепиш иде. Ләкин бовай буныңдан қиналмай иде. Солны илгиркидәкле кәң илеп, чорык кийген путларын чаккан һәм додыл илеп тик ярлардан бахудык чыгып кети беретти. Чалгының чөпкә орылышы белән тәң бүтән бәдене көңлеке пәскә төшип кетип аткан иштене тохтымай силкинеп торатты. Шундактымы бер тал чөп, бер тал могоны чалы коймайтты. Чалгычыларга, левинга арлап чақ-чақмы қылып қоятты. Левин оның кәйнедін келіп етіп, құрық қол чықышмы тәс болған бұ дөңнің үстіге чалғы чепіп чықып болғыча, екіліп түшмесен болатты деп ойлайды. Әмма о, ақыр төпіліктің үстіге ме чықып, өзінің мәқсістігі етті. Вә қандақтыр бір ғайбаны күш өзге мәдәт беріп атқан дек ойлап қалды.
1: Шыланы капиталистларның езіп атқанлығын білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі айван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталистлар ұла яратқан пайдының хәммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білән декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұл қыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішләп шықырышы, пайдысы, ішләп шықырыш құралдарының хәммісі ұмымның болуды.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

болған болып қалды. Бәзі де балыларға қарап жымжыт олтырып кететті. Мен тоғыр қылмай ваты мен. Мен анысығу деп уланы бәклік қанытым астығы еліп кеті ваты мен. Дегенге өзіні қайыл қылыш қытырыш атты. Лекін онда қылмайтты. Оныңғы амалсыз еді. Оның алты балысы бір-бірдің умақ еді. Чырайлары бір-бірге оқшымысы му, әмма тепілмас яқшы балылатын еді. Долли ұла білән бәқтілік еді. Уладың пәқірлі нәтті.

Бәшінші айның ақырларда ұланың тұрмышы асасән ұзығы түшіп қалды. Долли ерінің өзінің езді тартқан дәртлері тоғырлық шикайет қылып язған хетігі яндырған жауап хетіні тапшырып алды. Облонский хетіде өзінің ішланы әтраплық ойлымығалықыдың әпо сорыған. Пұрсет болғанда ұланы көргілі барыдығалықыны деген еді. Lekin bu fursat zodili kelmagachga Dolli 6-chi oyning 5-igacha yezida o'zi yolg'iz yashadi. Dolli Saint Peter bayramining oldidagi yakshanbida hamma balasini cherkovga muqaddas g'izog'i eg'iz takkizgili ilib bangdi. Singlisi, opsi va do'stlari bilan falsafa to'g'riliq paranglashqanlarda Оның дин тоғырсыдегі әркін пікірлері ұланы хайран қалдыратты. Оның динғы қарта өз алдығы ғалейті қарашылары ба еді. Дини әқиділәге наайт аз көңіл бөлетті. Долли балыларыны қандақ кейін дүрішіне бірнәч күннің алдыда ойлап қойған еді. Шуңа балыларының көңләкілері тікіліп, бәзілері өзгәртіліп, Pakız yuyup koyuldu. Tikişleri ve pürmülleri koyup etildi. Tügmele kadılıp, lentila tayarlandı. Kızı tanege İngiliz ayal özgertip tikip begen bir könglek dolliğini helil kapı kıldı. O ayal bu könglekini özgertken de hata ölçep koyup, mürüsünü töpegi tartıp etken. Neticede könglek pütülle bozulgan idi. Tana kiyip bekibidi, mürüsü tartışıp pekatli yaraşmadı. Elimi yakşı, Matryona'nın koludun tikkücilik gelirken, mürüsüge ulak selip, yeni bir yerlerini söküp, başkıdın tikip yürüp, kiyigili boludu gankıldı.

Таң сәһәр, Қуяш көтерілген яңы бір күнде, яңы бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч бәр ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.